podajamo tudi digitalno preko prizemljskih digitalnih oddajnikov sistema DA+, pa še pokrivamo vso vzhodno Slovenijo, tudi torej del južne in osrednje Slovenije, kaj ti oddajamo še tam na Štajerskem koncu, na Boču, pa na Plešivcu, na Uršli gori oddajnik, tudi na Pohorju, pa še čisto tam blizu meje z Madžarsko, v Goričkem, tako da pokrivamo tudi del Hrvaške, Avstrije, Madžarske, skratka, ni, da se ne bi srakico dobilo, tudi kadar je izpad svetovnega speta interneta, samo malce se je treba znajti, pa še kakšne druge načine si zagotoviti tako za rezervo, da boste poslušali v poslušanju. Pač danes bo nastopila polna luna in očitno tudi tole nagaja, tile škrati z Gorjancev potem se spustijo in nagajajo tudi v naših aparaturah. No, čas pa je takole, da 14 minut čez 7 pogledamo, kaj pišejo v današnjih časopisih. Poglejmo Delo, novi val zapiranja nedonosnih trgovin. Racionalizacija. Po Mercatorju se je leto za zaprtje nekaterih poslovalnic odločil Tuš, Hervisovih trgovin pa ni več. Potem piše tudi do opozicije za razrešitev predsednika državnega zbora. Gibanje Svoboda, socialni demokrati in levica mučitev kršenje ustave zaradi neustanovitve preiskovalne komisije. Razlaga umetne inteligence ni zdravniška diagnoza. Zdravniška zbornica ne priporoča samostojne interpretacije zvidov z umetno inteligenco. Ja, eni ljudje kar mislijo, da je to res tako inteligentno, kot je človek. Ne, to je samo zbirka podatkov oziroma kar najdejo tile programi, tako so naštimani, naučeni preko svetovnega spleta, ni pa to nič 100%, tako da vse, kar umetna inteligenca napiše, treba preveri tudi, če GPT ne zna med drugim sklanjati pravilno, vedno je kakšno napako naredi, jaz ga niti ne uporabljam tako konkurenčni sistem. Više globe, manj kršitev. Na Bledu in Bohinju je letos manj oglobljenih zaradi nedovoljenega kampiranja kot lani. Bruslu ni veliko mar za nove Trumpove grožne. Zaradi kazni za Google je predsednik ZDA stari celini zažugal s carinami. Po tem modelu tudi piše, kako drage so delnice Luke Koper, pa še o marsičem drugem. Potem išel je tudi Nedeljski dnevnik, osvajanje v hudi luknji, skoki na vagone in množica koles. Kolesarjenje med Velenjem in Dravogradom po opuščeni železnici skozi predore, viadukte in mostove po eni najbolj urejenih kolesarskih stez pri nas. O tem piše v Nedeljcu. Potem tudi v hudi kadrovski krizi v gostinstvu, ki se še poglablja. Gostinci v stiski zapirajo terase, zatekajo se k tuji delovni sili, medtem ko mladi iskalci zaposlitve postavljajo predvsem nova pravila igre. Ja, noben več noče v teh časih delati za drobiž, tako pač je. Ali bomo dobro plačeni, ali pa ne bomo delali. Pogačarju zmanjkuje prstov, še zdaleč pa najboljšemu kolesarju ne zmanjkuje želje po novih zmagah in rekordih. Kdo je naselil izpraznjene kočevarske vasi? Ko so kočevski Nemci zapustili Kočevsko, je za njimi ostalo več kot 100 izpraznjenih vasi. Danes v njih živijo Primorci, Prekmurci in priseljenci od vse posod. Potem poglejmo še Dnevnik. Vročinski otok sredi Ljubljane, pri urgenci skoraj 40 stopinj, v bližnjem parku pa občutno manj. To pa res, kako to ne znajo pred kliničnim centrom, poštima, da je tist beton tlakovci, da je tako vroče, sploh neprijetno za kakšne bolne ljudi, ki tam prihajajo pa odhajajo, ne? Da se ne da to se da vse porihta, da bi bila senca. Piše tudi referendumu, najprej odločili, na to bi se posvetovali, pa v medijih tudi mediji ostali brez denarja. Nasilje, sam naj bi padel 6-krat, kdo, kaj, zakaj boste prebrali v Dnevniku. In po nogometu pišejo po drugem športu na klopi Olimpije, Trenčovski. Pa tudi piše v Nedeljskih nakupih, bo Slovenija sledila Nemčiji. Nemčija bo prihodne leto nekoliko omilila omejitve nedeljskega dela, trgovci pa zahtevajo širše odprtje prodajalen. Bi lahko temu sledila Slovenija. Ministrstvo sprememb za zdaj ne načrtuje, sindikat pa napoveduje odločno nasprotovanje. In seveda šle so tudi slovenske novice, kjer pišejo o Melani, ki grozijo smrtjo, menda Iranci. Slikal s telefonom in zdrsnil v smrt. Ja, to pa bil tujec, mislim, da Nemec, na Triglavu tam blizu, 406 gorskih nesreč je že bilo letos, tragedija 70-letnika na zelo zahtevni poti na Triglav. Evo, pa ga je selfie, oziroma fotografije so ga stale življenja. Više globe, manj kršitev, kako občine nadzirajo divje kampiranje in druge prekrške. Tudi o tem piše v slovenskih novicah. Pa ko telo napade samo sebe, tudi to se zgodi, torej verjetno.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Krška vas, nizko napetostno mrežje Prah, v sredo 29. julija predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Suhadol Potok, nizko napetostno mrežje Suhadol v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj in le Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče gora in Ledina, v četrtek 30. julija predvidoma med 8. uro in 30 minut in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj in Sevnica, Pecel, Ledgonje, Slakovec, Zajče gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7. uro in 30 minut in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas, nizko napetostno mrežje Dolenja vas, v sredo 29. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mrtvice, nizko napetostno mrežje levo proti Brežicam, v četrtek 30. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Črneča vas, nizko napetostno mrežje KB proti Oštrcu, v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Dolini Leskovec, Dolini Leskovec Lovski dom in Peč Rožno, v sredo 29. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolini Leskovec, Dolini Leskovec Lovski dom in Peč Rožno, v četrtek 30. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolini Leskovec in Dolini Leskovec Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6. uro in 30 minut in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Tržišče, Vodale, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc, nizko napetostno mrežje Gracar S, v petek 31. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2, nizko napetostno mrežje Smer Praprotnica, v četrtek 30. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Ješovec, nizko napetostno mrežje Ješovec, v četrtek 30. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Opa.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: odi na kupico.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Unovčite pike na Mercator pika kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

U Rybleuse ste na valovih Radija Sraka iz Novega mjesta, čas je za novice. Domače novice. Danes je stekao rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. Vremenoslovci za danes napoveduje začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu oziroma v tem poletju. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma NIJZ pa v vroči dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Medtem ko na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, bo drugod po nižina toplotno obremenitev povečana od četrtka, ob koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bodo danes najvišje dnevne temperature od 31 pa že do 35 stopinj Celzija. Na NIJZ-ju zato svetuje naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dneve aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo in delamo, ohranimo čim dlje hladne. V prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali ruletami, so predlagali. Priporočajo, da so določeni ukrepi vzpostavljeni tudi v skupnosti. Poleg zagotavljanja zelenih površin senco so tako denimo pomembni javno dostopni klimatizirani prostori, kot so knjižnice, telovadnice in šole. Še posebej to velja za okolje, ker živijo prebivalci z ranljivih skupin in kjer so toplotni toki, torej nekakšni vročinski žepi v mestih. Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Poleg njih so med bolj občutljivimi skupinami prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku in pa delavci, ki delajo na prostem ali v prostorih, ki se segrevajo zaradi narave delovnega procesa. Prav tako med bolj občutljive sodijo športniki in popotniki. Na nazadnje so bolj občutljiva skupina prebivalci v slabšem socialno-ekonomskem položaju in prebivalci mest, saj so vročinski valovi še posebej intenzivni v urbanih območjih zaradi betona, asfalta in pločevine. Težave zaradi vročine je mogoče preprečevati z manjšanjem obremenitev s toploto in z načini, ki telesu olajšajo hlajenje. Za zmanjšanje izpostavljeni vročini na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetuje hlajenje prostorov in umiko senca ali hladnejše prostore. Če vse to ne zadošča, si je mogoče pomagati z ventilatorji in klimatskimi napravami. Nastajanje toplote v telesu je medtem mogoče preprečiti z omejitvijo fizične aktivnosti in prehranjevanjem z lahko poletno hrano v manjših obrokih. Z namenom, da bi telesu omogočili odvajanje toplote, pa priporočajo lahka ohlapna oblačila in pite dovolj brezalkoholnih tekočin zlasti vode. Inštitut svetuje posebno pozornost na znake prizadetosti zaradi vročine pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših nosečnicah, ljudeh s težavami v duševnem zdravju in s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in ljudeh s povišenim krvnim tlakom. Tiste, ki živijo sami in morda potrebuje pomoč, pa je treba poklicati ali obiskati. Nikoli ne puščamo nikogar z zaprtem parkiranem avtomobilu, so opozorili. V primeru pregretja svetuje umik človeka v senco ali hladen prostor. Ob vročinski kapi pa je treba takoj poklicati zdravniško pomoč in obolelega medtem ves čas hladiti. Če je oboleli nezavesten, mu ne smemo dajati tekočine. V času največje moči sonca, torej med 10 in 17 uro, se je treba umakniti v senco. Poleg tega so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje spomnili, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je potrebna dodatna skrb za varnost hrane. Zdravila pa je treba shranjevati na primerni temperaturi. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so prvih petih mesecih leta zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za Slovensko tiskovno agencijo nanizale stroške dela zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Na pobočju Plani v občini Bovec je včeraj okoli 10 ur in 30 minut dopoldne izbruhnil požar, ki so ga gasilci prostovoljnih gasilskih društev Log pod Mangartom, Bovec, Crpenica in pa državna enota za gašenje zraka z dvema letaloma uspešno pogasili, so sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. O požaru jih je obvestil občan, ki je na pobočju opazil dim.
Varuh človekovih pravic je dosegel spremembo odločitve ministrstva za delo v primeru vdove, ki prejema nadomestilo za invalidnost. Zaradi te spremembe odločitve se je država odpovedala pravici do omejitve dedovanja, pobudnici pa ni bilo treba vračati socialnih prejemkov, ki jih je prejemil njen pokojni mož, je včeraj sporočil varuh. Z vložitvijo naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in nekdanjo generalno sekretarko Barbaro Žvokel je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve opravilo svojo dolžnost, so včeraj pojasnili na ministrstvu. Poglejmo še nekaj tujih novic. Potres magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih pa se nadaljuje. Iran je minulo noč na položaj ameriških sil na bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Francoske oblasti so prebivalcem treh vasi, ki so jih zaradi obsežnega gozdnega požara na jugozahodu Francije morali evakuirati, dovolile, da se vrnejo na svoje domove. Gozdni požar, ki opustošil območje blizu mesta Bordeaux, trenutno ne napreduje. V prihodnjih dneh sicer v Franciji pričakuje nov vročinski val. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Šlo pa naj bi za katolika oziroma za Poljaka, ki je šel večkrat tudi peš z Poljske v Medžugorje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se včeraj v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, pogovarjala sta se o Iranu, Libanonu in odnosih med Izraelom in Združenimi državami Amerike. Bela hiša je sreče napisala kot pozitivno in konstruktivno, podrobnosti pa niso komentirali. Trump je pred srečanjem nakazal, da obstajajo določena razhajanja glede Irana. Šport. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenja novo sezono. Poljska Wisla bo na skakalnici Adama Malisa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala enake minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Slovenska odbojkarica na zaključen turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom, ki se bo kitajskem Ningboju pričel ob 9. uri. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solija se bodo v primeru zmage na Turki v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najviše dnevne pa potem jutri od 33 pa kar do 38 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva pa tudi v prihodnih dneh bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša še na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Praktično bo vsak dan kakšno stopinjo več. V večjem delu primorske je razglašena še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 7. uri, posod je bilo jasno, bile pri Novi Gorici 19 stopinj, Celje 16, Črnomelj 17, Kočevje svežih 14, Kredarica jasno tudi 14 stopinj, Letališča Cerklje ob Krki jasno 18, Edvarda Rusa na Maribor 19, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 17, Portorož 20 stopinj, Lisa tudi jasno 20, Ljubljana 19, Murska Sobota 18, Postojna 13, Slovengradec jasno 16, in v Novem mestu bilo jasno pri še prijetnih 18 stopinjah.
Razmere na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti na relaciji Šentrupert-Šempeter in pa med Domžalami in Ljubljano. Na cesti Zgornji Čačič v Silnica bodo zaradi prireditve še do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro polurne popolne zapore. Dobrih 10 minut čez 8. Na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

8:17 17 minut, čas je za kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike. Zaenkrat smo prejeli samo poročila z Generalne policijske uprave v Ljubljani in zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 124 prometnih nesreč, od tega 16 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 65 kršitev javnega reda in miru ter 67 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 44-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnih prometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 14 slomov, 11 poškodovanj tuje stvari, 8 povzročitev telesnih poškodb, 4 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 drzne tatvine, 2 grožnji, 1 ponarejene listine in tudi 1 ponarejene denarja, so sporočili z Generalne policijske uprave. Mi pa se vračamo nazaj glasbi, slišali bomo polko Firbcev in Kristusova leta je naslov, potem pa čez nekje 12 minut, torej ob 9:30 bo že čas za oddajo na današnji dan.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

minutki sta čez pol deveto, čas je za rubriko na današnji dan. Torej bomo pogledali nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred tisočletji, stoletji, desetletji, skratka pred leti na današnji dan 29. julija. Gremo nazaj v srednji vek oziroma leta 1014 je bizantinski cesar Vasilij II. Na Balesiči pri Strumici premagal Bolgare Samuelom na čelu. Leta 1099 je umrl Francoz Otto iz Legerija, bo znan kot papež Urban II. Pa smo že pri novem veku, oziroma 1567. je bil James VI. V Stirlingu kronan za škotskega kralja. 29. julija 1588 je angleška mornarica pri Gravelinusu premagala špansko ladjevje, ki je tega dne doseglo skrajno jugozahodno točko angleške obale. Španija je zavedno izgubila prevlado na morju in mesto vodilne pomorske države. Leta 1644 je umrl Italijan Maffeo Barberini, bo znan kot papež Urban VIII. 29. julija 1883 se rodi italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1922 je postal predsednik vlade, čez 4 leta pa jo peljejo diktaturo fašistične stranke in se razglasijo za vodjo Dučeja. Vodi agresivno zunanjo politiko, leta 1935 se začel vojno proti Etiopiji, Italijo pa je povezal Oser in Berlin. V španski državljanski vojni je podpiral generala Franka in leta 1940 pahnil Italijo v drugo svetovno vojno. Neuspehi v vojni so mu nakopali opozicijo. 3. septembra 1943 so se Italiji začele izkrcavati zavezniške sile. Boji na Siciliji so trajali samo 2 meseca, nato so britanske in kanadske sile preplule Mesinsko ožino in se izkrcale na Apeninskem polotoku. Benito Mussolini pa je bil prisiljen odstopiti. Zamenil ga je maršal Pietro Badoglio. Mussolinijo so aretirali, iz zapora pa so ga rešili Nemci in ga postavili za šefa marionetne fašistične republike v severni Italiji. 28. aprila 1945 so ga ujeli italijanski partizani in ga ustrelili. 1890. leta je naredil samomor nizozemski slikar Vincent van Gogh. Eden najpomembnejših slikarjev v zgodovini evropskega slikarstva je znan predvsem po tem, da si je v trenutku blaznosti odrezal lastno uho. 29. julija 1898 se rodi avstrijsko-ameriški fizik Isidor Isaac Rabi, ki ima velika zasluga za razvoj radarja. Opravil pa je številne raziskave spektra radijskih frekvenc, atomih in molekulah in raziskave atomskega jedra in neutrona. In leta 1907 je Robert Baden-Powell ustanovil gibanje skautov. Takole, ker bo danes popoldne nastopila polna luna, bomo sedaj slišali skupino oziroma ansambl Rom Pom Pom, bo danes polna luna spet, bo sigurno že dogaja, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje na današnji dan.

Še ostajamo pri dogodkih, ki so se zgodili na današnji dan 29. julija. Leta 1914 je začela prva svetovna vojna. Leta 41. prejšnjo stoletju pa sta Japonska in Višjevska Francija podpisali sporazum o skupni obrambi Indokine. Istega leta, torej 1941, na današnji dan so nemške okupacijske oblasti v Sloveniji ustanovile vojaško sodišče in začele streljati talce, osumljence pa so zapirali predvsem v Begunjah. 6 let kasneje, 1947. leta, so po nadgradnji pomnilnika znova zagnali računalnik ENIAC, ki je neprekinjeno deloval še 8 let. 29. julija 1957 je bila ustanovljena Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Leto kasneje, leto 1958, je ameriški kongres ustanovil NASA, National Aeronautics and Space Administration, ali Nacionalna zrakoplovna in vesoljska uprava. Leta 1981 sta se v katedrali svetega Pavla poročila valižanski princ Charles in Diana Spencer. Diana je v poroki dobila naziv valižanska princesa in njeno kraljevsko visočanstvo, poznaje pa so jo zaradi njene priljubnosti in prijaznosti klicali princesa Diana. Leta 2008 je umrl hrvaški boksar Mate Parlov. Parlov je bil v svoji karieri olimpijski zmagovalec, amaterski in kasneje profesionalni evropski in svetovni prvak v poltežki kategoriji. Velja za najboljšega hrvaškega oziroma jugoslovanskega boksarja vseh časov. Leta 2013 je na pretežno šiitskih območjih v Iraku v sklenih napadih eksplodiralo 17 avtomobilov bomb, ki so zahtevali najmanj 62 življenj. No, na isti dan leta 2013 se je zgodila še ena tragedija, in sicer v Švici v kantonu Vaud zgodila železniška nesreča. Na postaji sta čelno trčila dva vlaka, pri čemer se je poškodovalo 25 ljudi. Pa takole še bolj optimistična novička, ki se je zgodila na današnji dan leta 2021. Takrat je slovenska košarkarska reprezentanca zanesljivo dobila tudi svojo drugo tekmo na olimpijskih igrah v Tokiju. Slovenci so na drugem srečanju 116-81 ugnali gostitelje Japonce, s tem pa so si že zagotovili tudi nastop v četrtfinalu. Na tekmi z Japonsko se je prav vseh 12 slovenskih reprezentantov pisalo med strelce. Luka Dončić je tekmo končal pri 25 točkah, 7 skokih in prav toliko asistencah. Točko manj pa je vknjižil Zoran Dragić, Vlatko Čančar jih je prispeval 16. Na Radio Sraka ste poslušali oddajo Na današnji dan. Gremo nazaj glasbi, slišali bomo ansambel Jelen in njihovo šofersko verzijo. Potem pa takole čez slabih 18 minut ob 9. uri bo že čas za dopoldanske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Zraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiozraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Zraka.
0: Marketing Radia Zraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 9, čas je za dopoldanske novice. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svoje dolžnosti. Izredni sej z zahtevnimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical. Državni zbor je o dnevnem redu glasoval, je podaril. Odločitev večino državnem zboru, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, še meni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svoje dolžnosti. Izredni sej z zahtevnimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical. Državni zbor je o dnevnem redu glasoval, je podaril. Odločitev večino državnem zboru, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, še meni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svoje dolžnosti. Izredni sej z zahtevnimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical. Državni zbor je o dnevnem redu glasoval, je podaril. Odločitev večino državnem zboru, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, še meni. Danes je stekel rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. Vremenoslovci za danes napoveduje začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu oziroma v tem poletju. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje oziroma NIJZ pa v vroči dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. V času največje moči sonca, torej med 10 in 17 uro, se treba umakniti v senco. Poleg tega so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje spomnili, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je potrebna dodatna skrb za varnost hrane, zdravila pa je treba shranjevati na primerni temperaturi. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik, vse z vzhoda države, so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so odgovori za Slovensko tiskovno agencijo, nanizale stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Na pobočju Plani v občini Bovec je včeraj okoli 10:30 dopoldne izbruhnil požar, ki so ga gasilci prostovoljnih gasilskih društev Log pod Mangartom, Bovec, Crpenica in pa državna enota za gašenje zraka z dvema letaloma uspešno pogasili, so sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. O požaru jih je obvestil občan, ki je na pobočju opazil dim. Varuh človekovih pravic je dosegel spremembo odločitve ministrstva za delo v primeru vdove, ki prejema nadomestilo za invalidnost. Zaradi te spremembe odločitve se je država odpovedala pravici do omejitve dedovanja, pobudnici pa ni bilo treba vračati socialnih prejemkov, ki jih je prejemil njen pokojni mož, je včeraj sporočil varuh. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodno raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Potres magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, zahteval najmanj 13 življenj, je sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih pa se nadaljuje. Francoske oblasti so prebivalcem treh vasi, ki so jih zaradi obsežnega gozdnega požara na jugozahodu Francije morali evakuirati, dovolile, da se vrnejo na svoje domove. Gozdni požar, ki opustošil območje blizu mesta Bordeaux, trenutno ne napreduje. V prihodnjih dneh sicer v Franciji pričakuje nov vročinski val. Preiskava incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Šlo pa naj bi za katolika oziroma za Poljaka, ki je šel večkrat tudi peš z Poljske v Medžugorje.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu se včeraj v Beli hiši srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, pogovarjala sta se o Iranu, Libanonu in odnosih med Izraelom in Združenimi državami Amerike. Bela hiša je srečanje pisala kot pozitivno in konstruktivno, podrobnosti pa niso komentirali. Trump je pred srečanjem nakazal, da obstajajo določena razhajanja glede Irana. Šport. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenja novo sezono. Poljska Wisla bo na skakalnici Adama Malisa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala enake minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne pa potem jutri od 33 pa kar do 38 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva pa tudi v prihodnjih dneh bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša še na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Praktično bo vsak dan kakšno stopinjo več. V večjem delu Primorske je razglašena še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti na relaciji Šentrupert-Šempeter in pa med Domžalami in Ljubljano. Na cesti Zgornji Čačič-Osilnica bodo zaradi prireditve še do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro polurne popolne zapore. To so bile dopoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in čas je tudi za dnevno obvestilo. Poglejmo, kam se lahko odpravite v teh vročih poletnih dneh, morda tudi v kakšne klimatizirane prostore, kjer se boste lahko hladili, če doma nimate recimo klimatske naprave. No, to je sigurno pri društvu pokojnico Novo mesto oziroma njihovi hiši sožitja, upam, da imajo klimo in sedež imajo na Čitalniški ulici 1 v centru Novega mesta. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212400. Torej 0730212240, lahko jim pišete tudi preko interneta oziroma po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net oziroma vse podrobnosti, kako se prijavite in razpored aktivnosti najdete na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Ja, danes je kar pestro, že ob 6. uri je potekal poletni vadbeni program v Hiši sožitja, od 8. pa še do 12. ure pa potekajo družabne igre in šah. In še ob 9. uri so se pričele poletne delavnice za otroke Keglanje. Pester bo tudi jutri v četrtek, 30. julija, in sicer od 8. do 12. ure, kot ponavadi do povdne družabne igre in šah, potem ob 9. uri jutri bo tudi tarok in še od 9. do 12. ure bodo jutri 30. julija ustvarili likovniki. Lepo vabljeni. Vljudno ste vabljeni pa tudi na novomeške poletne večere, kajti tudi letos poteka bogat program. Torej julija in avgusta Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Jutri v četrtek, ko bomo 30. julija, bo zvečer ob 20. uri dogodek razsvetljeno Novo mesto, pogovorni večer pri oziroma pred knjigarno Goga. Potem po soboto 1. augusta ob 21. uri bo koncert Ane Pupedan, torej na glavnem trgu v Novem mestu. Lepo vabljeni. Več informacij pa dobite na spletni strani te novomeške knjigarne, torej knjigarne Goga. In dogaja tudi v Posavju oziroma v Posavskem muzeju v Brežicah. V nedeljo 2. augusta ste ob 18. uri vabljeni na vodovodni stolp. Torej prva nedelja v muzeju bo od vodovodnega do grajskega stolpa. Vabijo vas na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenovljeni jugozahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe, tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Lepo vabljeni tudi v Brežice. Tako, mi se vračamo glasbi in po naslednji pesmi bo že čas za vse ljubitelje računalništva, interneta, sodobnih tehnologij, tudi umetne inteligence, torej čas za oddajo računalništva.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google razvija novo različico umetne inteligence Gemini za avtomobile. Sistem bo med vožnjo uporabljal zunanje kamere vozila, da bo voznikom in potnikom odgovarjal na vprašanja o okolici. Novost so prikazali v električnem Volvo EX60 z vgrajenim Googlovim operacijskim sistemom. Pri Googlu poudarjajo, da Gemini ne bo neprekinjeno snemal okolice. Kamere se bodo aktivirale le, ko bo uporabnik zastavil vprašanje. Prvi preizkusi kažejo, da sistem zelo natančno prepoznava znamenitosti in druge objekte, vendar so odzivni časi za zdaj še počasnejši kot pri različici Gemini Life na pametnih telefonih. Google datuma začetka uporabe v serijskih vozilih še ni razkril.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski raziskovalci so po optičnem kablu z votlim jedrom dosegli prenos podatkov s hitrostjo 51,3 terabajta na sekundo na razdalji približno 206 km in to brez umestnih signalnih ojačevalnikov. Pri tej tehnologiji svetloba potuje po zraku znotraj votlega jedra, kar zmanjšuje zakasnitev in povečuje zmogljivost prenosa v primerjavi s klasičnimi optičnimi vlakni. Preizkus je potekal na najdaljšem komercialnem čezmejnem kablu te vrste na svetu. Raziskovalci so razvili tudi nove sisteme za nadzor stabilnosti in zaščito opreme, saj gre za tehnologijo, ki bi lahko postala pomemben del prihodnjih telekomunikacijskih omrežij in podatkovnih centrov.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft naj bi preizkušal novo funkcijo za konzole Xbox, ki bi uporabnikom omogočila pretvorbo fizičnih iger na ploščkih v digitalno zbirko. Po namestitvi igre bi sistem uporabniku dodelil digitalno pravico, vezano na njegov Microsoftov račun in na originalni plošček. To pomeni, da bi se ob prodaji ali posoji igre prenesla tudi digitalna pravica, s čimer bi preprečili zlorabe. Funkcija bi bila namenjena predvsem igram za Xbox One in Xbox Series X, olajšala pa bi prehod na prihodnje konzole brez optičnega pogona. Microsoft funkcije za zdaj še ni uradno predstavil.
0: Računalniške novice.
2: Sony bo s 1. septembrom 2026 z platforme PlayStation odstranil vse filme in televizijske oddaje produkcijske hiše Studio Canal, ki so jih uporabniki predhodno že kupili. Razlog je iztek licenčnih pogodb. Uporabniki vsebin ne bodo mogli prenesti na druge naprave, prav tako Sony zanje ne bo ponudil vračila kupnine. Poteza je znova odprla razpravo o tem, kaj pomeni nakup digitalnih vsebin, saj uporabniki ob izgubi licenc lahko ostanejo brez dostopa do vsebin, ki so jih kupili. Sony se pri tem sklicuje na pogoje uporabe, ki omogočajo preklic dostopa zaradi licenčnih sprememb.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Gostja današnja daje Naš vsakdanjik na Radiu Sraka, tako kot ponovadi ob sredah, je Ksenija Lorber iz zavoda Cerber. Ksenija, pozdravljena, dobar dan.
2: Pozdravljeni.
1: Ja, in današnja tema so sanske bukve, torej ste se kdaj zbudili, živim spominom na sanje, v katerih so vam izpadali zobe, ste padli v globino ali pa vas je preganjala neznana senca?
2: Ja, to so te najbolj znane sanje. Prejšnjič smo govorili o sanjah tako bolj z nevroznanstvenega vidika, danes sem pa rekla, dajmo pogledati sanje z vidika sanskih bukev. Tistih debelih knjig, bukva itak prihaja iz izraza za platnico, ki je bila včasih iz bukovega lesa, ampak že od začetkov civilizacije, v bistvu tisto, kar poznamo, ljudje iščejo neka sporočila v sanjah, iščejo opozorila, iščejo odgovore na vprašanja, ker prespimo en tak velik del svojega življenja in naši možgani v tem času ustvarijo take zanimive, kompleksne, nenavadne zgodbe, slike, podobe, doživetja in sodobna nevroznanost je dokazala, da so sanje ključne, bistvene za predelavo čustev, za predelavo spominov, za predelavo naših izkušenj. Naši predniki so se pa sanj lotevali na drugačen način, s pomočjo sanjskih bukev in so iskali razumevanje sanj, da tako rečemo, skozi neke drugačne koncepte, kot jih poznamo danes, ne s takimi, kot recimo moderna psihologija. Razlagali so, zakaj sanjamo kače, zakaj sanjamo zobe, zakaj sanjamo poroko, zakaj sanjamo vodo in tako naprej. In potem seveda, mogoče se kdo še spomni ali pa mogoče kdo doma ima, recimo ste imeli geslo kača pod črko K, to je, sanske bukve so abecedno urejene, in potem seveda se je pogledalo v sanske bukve, kjer je bila razlaga, kaj pomeni, če sanjaš kače, pa kako sanjaš kače, pa tako naprej. Dejstvo je, da čeprav smo dan danes še zelo znanstveni pa racionalni, sanske bukve so še vedno popularne. Še vedno obstajajo in še vedno so popularne. Vraže, simbolika, generacijska izročila so še vedno živijo v nas in to je tako zanimiva. Zdaj, Jung in Freud sta recimo razlagala to kot psihološko. Sanje med tem, ko in sta razumela te sanje kot neko govorico podzavesti, med tem, ko v sanskih bukvah pa to je, pa so to preroški znaki, da tako rečem. Skozi zgodovino imamo kar nekaj zanimivih sprememb, kako se je gledalo na sanje. Recimo tam nekje iz leta 3000 pred našim štetjem, pa nekje do 500 našega štetja, se pravi do srednjega veka, so bile sanje božanska znamenja. Niso bile neke naše notranje stvaritve, stvaritve našega uma, ampak naših možganov, ampak so bila zunanja sporočila, ki so jih pošiljali bogovi, ki so jih pošiljali predniki, ki so jih pošiljali duhovi in seveda so nam želeli s tem nekaj sporočiti. Najstarejše znane sanske bukve, da tako rečemo, so asirska sanska knjiga. V ozemlju Mezopotamije, Babilonije, to je so na glinenih tablicah in tam najdemo prve simbole upisane v te tablice, ki so ponavadi govorile tudi o kraljevih, pa vojaških izidih in tako naprej. Potem stari Egipt, papirus recimo Chesterja Bitija, je taka značilna sanska bukva, da tako rečemo, ko recimo so tudi spali v svetih templjih Egipčani, da bi jim bogovi, recimo bog Serapsis, pošiljal preroške sanje, diagnostične sanje, se pravi, kaj se bo zgodilo ali pa analiza tega, kar se je zgodilo. V antiki, v stari Grči, starem Rimu, je recimo iz drugega stoletja našega štetja Artemidor iz Daldisa napisal Oneirokritiko. Mislim, da je tako, Oneirokritika. Ja. To je bil pravzaprav prvi, da tako rečemo, sistematičen katalog sanj, simbolov v sanjah. In sicer so bili razvrščeni po kontekstu. Recimo, pod sanjami o kači, če sem že prej rekla sanje o kači, so bile potem razlage, kaj kača pomeni za recimo kmeta, pa kaj kača pomeni za generala. Se pravi, branje v kontekstu. Kača ni bila za vse ljudi enakega pomena.
1: Ja.
2: Kaj je srednji vek? Srednji vek je prišlo krščanstvo in krščanstvo v zahodni Evropi je pač tolmačenje sanju značilo kot sumljivo. Sanje, tolmačenje sanjske bukve niso bile ravno v redu. Bile so sanje, ki so bile božanske vizije, to so svetniki jih lahko imeli ali pa monarhi, in pa demonske iluzije, to so bile pa tiste sanje, ki so bile skušnjava, ki so bile sanje, ki kvarijo človeka, in gledanje v sanjske bukve je bilo čarovništvo lahko, je bila herezija, tako da se sanska simbolika ni ravno študirala, razen če niste želeli, da vas sežgejo na grmadi. Ne? Potem znanstvena revolucija tam po 17. stoletju je prišel racionalizem. Racionalizem je zavrnil sanske simbole. Znanstveniki so rekli, da so sanje biološki hrup, da so fizični produkt slabe prebave, recimo, ne, če ste se zvečer prenajedli. Potem neprimerne sobne temperature, se pravi, če spite v sobi, ki nima primerne temperature, ali pa so bili to neoključni, živčni sprožilci v času, ko ste spali. Zdaj po letu 1900 se pojavi ta nezavedni um, se pravi psihologija, 1899 recimo je Freud objavil razlago sanj, trdil je, da so sanje kraljevska pot v nezavedno in da s tem prikrivamo neke potlačene tabuizirane želje. Zdaj večinoma te želje so bile seveda spolne narave ali pa agresivne narave. Jung pa je potem to zavrnil, to Freudovo razlago o potlačenih željah in je rekel, da sanje govorijo v nekem univerzalnem jeziku s pomočjo arhetipov, to nekih simboličnih motivov, ki so skupni vsem ljudem in da je to naša potem kolektivna nezavednost. Torej, ta sanje so za Junga ta sporočila, ki poskušajo uravnotežiti psiho našo. Potem je današnja nevroznanost in nevroznanost gleda skozi spet neke nove okvire. Niso seveda kodirana sporočila bogov ali pa okultizma. Sanje so način, kako naši možgani utrjujejo spomine, kako naši možgani uravnavajo čustva in kako naši možgani simulirajo izzive nekega resničnega sveta v času faze REM. Tako da nevroznanost pravi, da naši možgani uporabljajo neke osebne spominske asociacije, da konstruirajo naše sanje. In čustveni kontekst simbola je bolj pomemben kot sam simbol, tako da sanska knjiga, recimo, v kateri piše kača, ki je simbol, ni več tako pomembna. Ampak, kot sem rekla, je še vedno popularna.
1: Tako, gremo v glasbi. Slišali bomo ansambl Franca Leseka. Ne vem, če je govori tudi o sanskih bukvah. Naslov pesmi je Stare bukve sem študiral. Potem pa se vrnemo v drugem delu še ena zanimiva oddaja, Naš vsakdanik na Radiu Sraka za Ksenijo Lorber.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Je trenutno, mislim ne trenutno, zdaj so shranjene v Britanskem muzeju. 11 tablic, 11 glinenih tablic in tablici 1-2 sta kontekst sanj, opisuje ta mezopotamskega boga sanj in ozračja in pa boginjo, opis boginje Mamu, ki nosi božanske vizije. Potem so tukaj rituali zaklinjanja, kako privabimo dobre sanje, kako se znebimo grdih sanj. Ne? Zdaj, to je v klinopisu, ne? Tako da je treba znati brati klinopis. Potem od 3 do 10 v bistvu je slovar sanskih simbolov, če lahko tako rečemo. Predstavljeno je določeno dejanje v sanjah, določena slika, določen dogodek v sanjah in potem sledi napoved. To se pravi, pogoj, če neka oseba, potem izid, potem se to pa to pozgodilo. 11. tablica je pa namburbi, to so pa magični rituali, molitve, recepti proti čarovništvu. Kako neutraliziramo slaba znamenja, recimo, ki nam jih je napovedala nočna mora ali pa kaj takega. Mezopotamci so sanje obravnavali seveda kot zunanja sporočila, recimo, kako so to dekodirali, recimo kamen, recimo, če smo sanjali, da jemo kamen, da grizemo kamen, pomeni to izgubo denarja, izgubo premoženja, težave, ki prihajajo. Če smo pili bistro vodo, je potem to dolgo življenje zdravje, motna voda je pa bolezen, žalost. Tega se spomnim tudi iz slovenskega ljudskega izročila. Potem recimo letenje, ponavlja, če sanjamo letanje, letenje je pri mezopotamcih pomenilo, da bo nekdo, ki to sanja, izgubil tisto, kar sedaj ima. Ali bogatstvo, ali moč, ali status. Potem tam je recimo tudi nošenje, prejemanje pečata, dobil bo sina, dobil bo naklonjenost vladarja. Če se srečamo z mrtvim sorodnikom, pa nam ta sorodnik nekaj da, potem to prinaša srečo. Če pa mi damo nekaj našemu mrtvemu sorodniku, pa to prinaša bolezen. Ne, to so take razlage pri mezopotamcih. Zdaj, mezopotamci so delili na sporočilne sanje, ki pač nam naročajo, da moramo nekaj narediti, pa simbolične sanje, ki jih je moral, to sanjajo navadni ljudje in jih je potem moral duhovnik ali profesionalni tolmač sanj, to je bil poklic, super poklic, jaz mislim. Tako da ti so morali potem to razlagati in ta asirska sanska knjiga je bila v bistvu narejena zaradi tega. Recimo, zanimive so bile tudi teke besedne igre, ne vem, če držite nekaj v rokah, nekaj spolskega, nekaj, kar vam hoče uiti, to seveda pomeni, da izgubljate nadzor nad življenjem, recimo. Potem je omenila sem že egiptovsko sansko knjigo, ta datira v približno leto 1220 pred našim štetjem in je v bistvu neke vrste zgodovinsko enaka kot asirska sanska knjiga in ima kar nekaj podobnosti, pa tudi kar nekaj razlik. Oba priročnika sta strukturirana na tisto, če potem, se pravi, če človek v sanjah vidi X, potem se zgodi Y, oziroma se bo zgodil Y. Te razlage so pri obeh zelo pomembne, in zelo tudi vezane na zvok besede. Recimo ena taka zanimivost iz egipčanske knjige, ki mi je bila tako zelo zanimiva, je, da če si sanjal o harfi.
1: Ja.
0: Harfa je instrument, ki ga vsi povezujemo z nežnostjo, z lepoto. Je v Egiptu to pomenilo nekaj slabega, ker je beseda, egiptovska beseda za harfo bila zelo podobna besedi za zlo.
1: Aha.
0: In potem je pač to pomenilo, aha, če sanjaš o harfi, se bo zgodilo nekaj slabega.

0: Zdaj, pisava je bila seveda različna, eno na glinenih tablicah, eno na papirusu, eno v klinopisu, eno v kurzivnih hieroglifih. Potem v Egiptu je zanimivo v knjigi, da so dobre sanje razdeljene proti slabim sanjam in da so slabe sanje napisane z rdečim črnilom. Tako da že na vizualno vidite, aha,
1: opozori, ne?
0: Rdeče, tako. Potem, kaj so slabe sanje, so to napadi duhov, ali je to neko oseben greh, neko prekletstvo, recimo, kako na to gledajo. Recimo, Egipčani so za odziv na slabe sanje imeli protivroke, so poklicali recimo Horusa, medtem ko so imeli Asirci, Babilonci v Mezopotamiji namburijske rituale, daritve, zaklinjanja, magična dejanja, da se prepreči usoda. In tudi ciljna publika je bila različna. V Egiptu je bil to uradni državni priročnik, ki je bil shranjen v kraljevi knjižnici v Ninivah in so ga uporabljali kralji pa duhovniki. Potem, kot sem že omenila, barva črnila in vsake slabe sanje se začnejo z besedo slabo in napisano z rdečim črnilom. Če moški vidi sebe, kako gleda se skozi skozi okno v sanjah, piše zraven dobro. In potem razlaga pomeni, da bo ta klic oziroma željo Bog uslišal. Potem pa slabe sanje, rdeče črnilo, slabo. Če vidi moški svoj obraz v ogledalu, potem piše slabo, pomeni, da bo neka druga oseba prevzela njegovo mesto. Se pravi, da se ga bo zamenjalo. Če ješ govedino, je bogatstvo, če ješ svinjino, zboliš, če ješ človeško meso v sanjah, boš imel veliko moč, recimo. Zdaj, egiptovski pristop k sanjam je potem neposredno vplival na antične razlage sanj. Asirsko besedilo recimo predstavlja vrhunec mezopotamske vedeževalske znanosti, kjer so potem tudi iz tega vedeževali. Tako da obe besedili sta pravzaprav potem skozi antiko do srednjega veka imeli kar močan vpliv. Če beremo, tudi opazimo, recimo, kako se je skozi besedne ustno izročilo, kako so se nekatere stvari prenesle tudi v naše lokalno okolje. Ne? O tem mogoče o slovenski tradiciji, mogoče tako malo več v tretjem delu.
1: Tako.
0: Ja, ampak recimo, jaz se živo spomnim vode v tem trenutku. V resnici recimo iz Asirske tega, ali je voda čista ali je motna, je tudi v slovenski tradiciji sanskih bukev enak pomen. Se pravi, čista voda je dobro, motna voda je slabo. Tako da ne glede na zelo, zelo dolgo časovno obdobje, ne glede na tudi prostorsko veliko oddaljenost, so se nekatere tradicionalne ljudske razlage sanj izgleda ohranile skozi zgodovino na različnih delih zemlje v zelo podobnih razlagah. Ampak o tem mogoče o slovenskih pa v tretjem delu.
1: Evo, Ivo Mojzer nam bo zapel, da vsak ima sanje, pa še res je, in potem se vrnemo torej v tretjem delu oddaje Naš vsakdanik na Radio Sraka.

0: Še vedno poslušate Radio Srakin, oddajo Naš vsakdanjik. Moj gost je pa je Ksenija Lorber iz zavoda Cerber. Danes govoriva o sanskih bukvah, pa seveda o sanjah. In tako so prišla tudi do naše slovenske tradicije, kjer imajo sanske bukve tudi dolgo zgodovino. Ne?
1: Ja, ja, od starih ljudskih izročil pa potem do izdaj, tam nekje v 19. stoletju, je zgodovina naših sanskih razlag, pa simbolov, pa bukev, kar zanimiva. Najprej je bilo seveda ljudsko izročilo, ustno izročilo, stoletja so se razlage sanj prenašale z ljudskim ustnim izročilom, vaški modreci so recimo bili potem pa v 19. stoletju se je med preprostimi kmečkim prebivalstvom pismeno že toliko razširila, da je popraševanje po dostopnem čtivu raslo in takrat so tiskarji ugotovili, da se jim splača, da tako rečemo, tiskati koledarje, pesmarice, pratike in seveda tudi sanske bukve. Zdaj, večina slovenskih sanskih bukev, ki so bile tam sredi 19. pa v drugi polovici 19. stoletja, ni bila avtorska. Nemški prostor je imel že kar močno razvito tradicijo sanskih bukev in Slovenci so jih potem poslovenili, tiskarji. In potem smo imeli sanske bukve takole v stilu s takimi naslovi egiptovske sanske bukve, kaldejske sanske bukve, velike azijske sanske bukve, egzotika je seveda privlačila kupce. Potem, kar je zanimivo, da so bile sanske bukve tam v 19. stoletju zelo povezane z loterijo. Poleg simbola, tam, ko je bila razlaga simbola vode, kače, psa, kakarkoli, je bila tudi srečna številka, ki naj bi jo človek po takih sanjah uplačal in mu bo prinesla dobitek na loteriji. Tako da sanske bukve v 19. in potem tudi v 20. stoletju niso bile samo priročnik, da mi razložimo, kaj pomeni, ker smo nekaj sanjali, ampak so bile tudi zelo praktičen priročnik, če ste želeli priti do hitrega zaslužka. Zdaj, to ni bilo. Kako je zdaj to delovalo? Takrat je imela loterija številke med 1 in 90. In založniki so vsakemu sanskemu simbolu dodali eno ali pa več srečnih številk. Ne, zdaj, če ne bi bili na radiju, bi se videlo, da sem naredila s prsti znak za navednice. Torej, človek je sanjal o nekem konkretnem primeru, dogodku, recimo o psu smo sanjali, ste sanjali, o psu, o vodi, o poroki, o čemerkoli, potem ste v sanskih bukvah poiskali po abecednem redu geslo, naprimer pes, potem ste prebrali razlago, ne vem, recimo pes pomeni zvestega prijatelja in zraven je bila neka kombinacija številk, recimo tam je pisalo 12, 45, 88, ja. Si kar izmislim, in potem ste to uplačali na loteriji, ste šli naslednji dan v loterijsko pisarno in ste uplačali natančno te številke. In čakali na dobitek. Zdaj, ta vraža o preroških sanjah je bila zelo močna, ker je veljalo pravilo, da so sanje sporočilo iz nekega drugega sveta, da nam višja sila v sanjah nekaj pokaže in da nam nekdo na drugem svetu želi nekaj sporočiti in veliko krat, ker naj bi nam to sporočal kdo, ki nas ima rad, nam želi sporočiti pač namig za bogatstvo. In to so založniki seveda hitro ugotovili in so ugotovili, da se knjige, ki imajo srečne številke, prodajajo boljše kot tiste, ki nimajo tega. Tako da, ko ste kupili tako sansko bukvo, ste kupili investicijo. Kupec je verjel, da se bo nakup povrnil z dobitkom. V nekaterih knjigah so bile celo številke določene, glede na to, katero loterijo boste igrali. A boste igrali, no, Dunajsko, Tržaško ali kaj takega. Tako da, če ima kdo doma kakšne stare sanske bukve, mogoče naj pogleda, če ima zraven srečne številke, pa lahko poskusi na loteriji to narediti. Tako da na prelomu v 19. stoletje so in potem v 19. stoletju in tudi še v 20. so bile sanske bukve hit. Recimo naklade so bile kar masovne in v recimo kmečkih domačijah je bila ponavadi Biblija, pa Mohorjev koledar, pa sanske bukve so bile tudi zraven. Tako da mogoče iz starih sanskih bukev en tak kratek vodnik, brez številk, po tem, kaj to pomeni. Izpadanje zob. Zdaj stara modrost pravi, da to pomeni nesrečo ali pa celo smrt v družini. Ne, to je grozno. Sodobni nasvet iz malo bolj sodobnih sanskih bukev pa pravi, ne paničariti, nihče ne bo umrl, najbrž ste v stresu, se počutite nemočni ali pa celo preveč škripate z zubmi po noči pa potem sanjate, da vam izpadejo zubje. Voda sem že omenila, čista voda, sreča, kalna voda, slabo. Zdaj je sodobna znanost pravi, da če sanjamo kalno vodo, imamo nepredelana čustva. Če lepo jadraš, ko letiš, je to občutek svobode, nadzora, zmagoslavja, v življenju ti gre dobro. Če panično mahaš z rokami in nogami in padaš, pa recimo je to slab občutek, stvari ti polzijo iz rok. Gravitacija je hudič še v sanjah.
2: Ja.
1: No, potem so ene take sanje zanimive, biti nagi v javnosti. To je zelo klasičen scenarij, ko hodiš okrog, ne vem, po službi, po trgovini, po šoli ali kjerkoli, pač po ulici in ugotoviš, da nimaš na sebi niti enega koščka blaga. In potem se zdi še, da tega ljudje okrog tebe sploh ne opazijo, da si nag. No, sodobna znanost pravi, da se bojimo, da bo nekdo ugotovil, da nimamo pojma, kaj delamo. Potem pogosto sanjajo ljudje zamude, zamujajo nekam, to se pravi, da zamujajo na izpit, na bus.
2: Ja, to sem jaz sanjal, ko sem imel še, da sem zamujal v šolo, čeprav sem zelo redko.
1: Ampak včasih se je zgodilo, ne? Ja. No, kaj pravijo sodobna znanost? Sodobna znanost pravi, da se bojimo, da bomo kakšno veliko priložnost zamudili. Tradicionalno recimo kača je pomenilo največkrat v sanskih bukvah lažnivega prijatelja ali pa kakšnega zvitega soseda. V sodobni razlagi pa kača to pomeni preobrazbo, strupeno, neprijetno situacijo v življenju, ki se bo morala spremeniti. In če zadenemo na loteriji v sanjah ali pa če najdemo denar v sanjah, jaz se tu res upravičujem, no, ampak v nobenih sanskih bukvah in tudi pri sodobni znanosti ne piše, da bomo obogateli, nikjer ni te razlage, ampak je pa pozitivno to, da sodobna znanost pravi, da to pomeni, da se nam je samozavest dvignila, in da se pripravljamo, da bomo nekaj dobrega naredili zase. Ne? Recimo, če to sanjamo v nedeljo po noči, to pomeni, da se mogoče v ponedeljek odločimo, da ne bomo šli v službo. ampak, če sanjamo o denarju, na žalost nisem našla nobenih podatkov, da bi to v resnici pomenilo, da bomo dobili denar.
2: Ja, bo pa takole na valovih Radija Sraka v naslednjih minutah zapel Zlatko Dobrič, ker se je takole omenjevala tudi loto, pa te zadetka na loteriji.
1: Aha.
2: Če zadev bi jaz na loto in naslednji pesmi.
1: Ja, če.
2: Tako, če. Ja. Ksenija, hvala za še eno zanimivo oddajo naš vsakdanik na Radiu Sraka, torej danes o sanjah, o sanskih bukvah in tako naprej, tej simboliki tudi povezani. Sanjami me prav zanima, kakšna bo tematika ena od prihodnih Podaj.
1: Ne vem, mogoče še kaj počnejo naši možgani z nami, aha, pa smo prepričani, da so stvari resnične ali pa kaj podobnega. No, se moram še odločiti.
2: Ja. Ksenija, želim ti lepo letni dan še naprej, pa ne prevroč.
1: Hvala enako.
2: Pa se vidiva, srečno, nasvidenje.
1: Srečno.

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Terim je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorju v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora uradno, še ni znan, šlo pa naj bi za romarja s Poljske oziroma katolika, ki je tudi večkrat že šel pred leti peši iz Poljske v Međugorje. Srbska narodna skupščina tudi včeraj ni zaključila izredne seje, ki se je začela v ponedeljek. Nekateri poslanci razpravljajo predlog opozicije za glasovanje o nezaupnici vladi premijeja Đura Macuta. Sejo so začeli ponovno danes ob 10. uri, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po napovedih oziroma navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal številko delovnih mest za 8 tisoč, poročajo tudi tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci proizvodni ne bodo tarča rezov. Šport. Mednarodna nogometna zveza FIFA namerava prodati 20% delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva in iz tega naslova iztržiti več kot 3,5 milijarde evrov. Naslednja svetovna prvenstva bi bila tako organizirana pod okriljem novega podjetja. Večinska lastnica pa bi ostala FIFA, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Wisla bo na skakalnici Adama Maliza konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime. Domen in Nika Prevc so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 31 do 36 stopinj. Jutri bo tudi večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne pa potem jutri 33 pa kar do 38 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva in prihodnih dneh bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša še na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah po Sloveniji. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Praktično bo vsak dan kakšno stopinjo več. V večjem delu primorske je še

in razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še trenutno vreme pogledamo oziroma temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi v 10. uri, posod je bilo jasno. Bili pri Novi Gorici 29 stopinj, Celje 26, Črnomelj 27, Kočevje 26 stopinj, Kredarica jasno, Sveže 14, letališča Cerklje ob Krki jasno 27, Edvarda Rusjana Maribor 26, Jožeta Pučnika Ljubljana 25, Portorož jasno 27, Lisca 24, Ljubljana jasno 26, Murska Sobota tudi 26 stopinj, Postojna prav tako 26 in v Novem mestu bilo jasno tudi pri 26 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti je pri počivališču Robert Komanda zaradi nesreče oviran promet na vozu z počivališča Robert Komanda na avtocesto proti Kopru. Bodite previdni. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Les proti Karavankam zaradi kosov pneumatike na vozišču in tudi okvare vozila nastaja zastoj, skratka previdno. So torej številni zastoji na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in med Domžalami in Ljubljano. Potem na primorski avtocesti gneča pred Postojno proti Kopru. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani in od Les proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lese Bled ter tudi Bohinjska Bela Bled. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica pa bodo zaradi prireditve do 2. augusta vsak dan med 11. in 19. uro 30 minutno oziroma polurne popolne zapore. Na gorenjski avtocesti sta pred predorom Šentvid proti Kosezen zaradi del zaprto vozni pas in izvoz na Celovško cesto. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Točno 12 minut čez 11. na Radio Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto so nas obvestili, da sta včeraj, v torek 28. julija, rodili Desiree Plavec Berus iz Novega mesta dečka Bjorna in Anja Slapšak iz Hin pri Šentjanžu dečka Marka. Iz brežiške porodnišnice pa so nam poslali obvestilo, da je včeraj 28. julija rodila Sara Harinski iz Olimja dečka Julijana. Iskrene čestitke pa obilo zdravja vsem.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
3: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijavi v avtocentru Krašna v Škocjanu.
4: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.
3: Sporočamo žalostno vest, da se je v 101. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Medvešek, grič pri Klevežu, upokojenec kmetijske zadruge Krka. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 31. julija ob 16. uri na pokopališču Slape. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 101. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Medvešek, grič pri Klevežu, upokojenec kmetijske zadruge Krka. Pogreb dragega pokojnika bo v petek 31. julija ob 16. uri na pokopališču Slape. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 95. letu starosti poslovila naša draga Neža Košmerl, rojena Škrbec iz Potovega vrha. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v četrtek 30. julija ob 16. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 95. letu starosti poslovila naša draga Neža Košmerl, rojena Škrbec iz Potovega vrha. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri v četrtek 30. julija ob 16. uri na pokopališču Potov vrh. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Ej, ajmo Slovenci!
3: BG!

0: Mali oglasi.
1: Prodajo breskve za vlaganje, pripravo soka, marmelade ali preprosto za sveže uživanje. Okusne, zrele in kakovostne. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 031 306 559 031 306 559. Poslušalec proda belo in rdeče vino. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 041 504 487, 041 504 487. Ponavljam malo glasa. Prodajo breskve za vlaganje, pripravo soka, marmelade ali preprosto za sveže uživanje. Okusne, zrele in kakovostne. Za več informacij oziroma podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 306 559 031 306 559. Poslušalec proda belo in rdeče vino. Za več informacij pokličite na 041 504 487 041 504 487.

0: poslušate Poletni radio Sraka.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
3: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
4: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
3: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
4: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
3: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
4: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
3: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
3: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
4: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
3: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Še nekaj sekund in ura bo 12.45 minut, poglejmo pa, kaj piše novi številki tednika Kmečki glas, oziroma v njem lahko preberete, kaj prinaša osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. Zakaj bi morala državna kmetijska zemljišča prednostno dobiti aktivni kmetje ter zakaj zanimanje mladih za kmetijsko izobraževanje upada. Opozarja tudi na širjenje nevarnega japonskega hrošča in ukrepe za njegovo zajezitev. Objavljajo tudi pogovor z direktorico mlekarne Krepko Sandro Turnšek o predelavi ekološkega mleka, izzivi slovenskega mlekarstva in prihodnosti podjetja. Vse to in še veliko več zveste torej nove številke tednika Kmečki glas.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure je bila 13 čas je za prve popovdanske novice. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočijo infrastrukturnem ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Danes je stekel rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj mora državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved vložiti sam. Vremenoslovci za danes napoveduje začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu oziroma poletju. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Na NIJZ svetuje naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne. V prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami, so predlagali. Priporoča, da so določeni ukrepi vzpostavljeni tudi v skupnosti. Poleg zagotavljanja zelenih površin senco so tako denimo pomembni javno dostopni klimatizirani prostori, kot so knjižnice, telovadnice in šole. Še posebej to velja za okolje, kjer živijo prebivalci iz ranljivih skupin in kjer so toplotni toki, torej nekakšni vročinski žepi, predvsem v mestih. Nekatere skupine so še posebej občutljive na vročino. To so med drugim starejši, otroci, nosečnice, pa tudi bolniki z različnimi obolenji, denimo s takšnimi, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu. Poleg njih so med bolj občutljivimi skupinami prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku ali pa delavci, ki delajo na prostem ali v prostorih, ki se segrevajo zaradi narave delovnega procesa. Prav tako med bolj občutljive sodijo športniki in popotniki. Na nazadnje so bolj občutljiva skupina prebivalci v slabšem socialno-ekonomskem položaju in prebivalci mest, saj so vročinski valovi še posebej intenzivni v urbanih območjih. V času največje moči sonca, torej med 10 in 17 ura, se treba umakniti v senco. Poleg tega so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še spomnili, da se hrana v vročini hitreje pokvari, zato je potrebno dodatna skrb za varnost hrane, zdravila pa je treba shranjevati na primerni temperaturi. Zunanje ministrstvo je sporočilo po poročanju spletnega portala N1 oziroma potrdilo, da je vlada razveljavila sklep o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem Roberta Kermelja in Ksenije Škrilec, ki jo je sprejela prejšnja ministrska ekipa. Kermelj in Škrilec namreč nista dobila agremana držav gostiteljic. Z vložitvijo na naznanitev suma storitve kaznivega dejanja zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper nekdanje zunanje ministrice Tanjo Fajon in nekdanje generalne sekretarko Barbaro Žvokel je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve opravila svojo dolžnost, pa so danes potrdili na ministrstvu. Trbanski policisti so bili včeraj nekaj po 19. uri obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki naj bi vozil v smeri Mirne proti Mokronogu. Vijal ga po cesti, vozil po nasprotnem smernem vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelje sledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 54-letnega kršitelja, ki je imel litro izdihanega zraka 1,13 mg alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. So sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nasilna jeklenica tovorne žičnice, je planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padlo globino. Predsednik društva Bojan Rjavšek si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Poglejmo še nekaj tujih novic. Združeni narodi so zaskrbljeni nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem Zahodnem bregu in odkritimi pozivi izraelskih voditeljev k kolektivnemu kaznovanju palestincev, je danes poročila tiskovna predstavnica Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Ravina Shamdasani. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju po noči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov, ogenj se je zaradi močnega vetra razširil na okolico. Za obvladovanje ognjenih zublov so grški gasilci aktivirali dve letali in pet helikopterjev. Preventivno so evakuirali nekaj vasi, so sporočile otoške oblasti.
Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanje gasilcev otežujeta nov vročinski val in tudi močan veter. Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, zahteval najmanj 13 življenj, danes poročila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih pa se nadaljuje. Srbska narodna skupščina tudi včeraj ni zaključila izredne seje, ki se je začela v ponedeljek, na kateri poslanci razpravljajo predlog opozicije za glasovanje o nezaupnici vladi premijera Đura Macuta. Sejo so začeli ponovno danes ob 10. uri, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Rusija je danes zaradi sodelovanja pri terorizmu izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durva, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris nedovoljenih informacij. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po napovedih oziroma navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal številko delovnih mest za 8000, poročajo tudi tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci proizvodni ne bodo tarča rezov. Šport. Mednarodna nogometna zveza FIFA namerava prodati 20% delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva in iz tega naslova iztržiti več kot 3,5 milijarde evrov. Naslednja svetovna prvenstva bi bila tako organizirana pod okriljem novega podjetja, večinska lastnica pa bi ostala FIFA, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 31 do 36 stopinj. Jutri bo tudi večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 14 do 19, v Alpski dolinah okoli 12, najvišje dnevne pa potem jutri 33 pa kar do 38 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Sredi dneva in prihodnih dneh bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najzrazitejša še na primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah po Sloveniji. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Praktično bo vsak dan kakšno stopinjo več. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. So številni zastoji na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in med Domžalami in Ljubljano. Potem na Primorski avtocesti gneča pred Postojno proti Kopru. Zastoj so na Gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Ljubljani in odles proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lese Bled ter tudi Bohinjska Bela Bled. Na cesti Zgornji Čačič Osilnica pa bodo zaradi prireditve do 2. augusta vsak dan med 11. in 19. uro 30 minutno oziroma polurne popolne zapore. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Svet zlatarstva. Lepo pozdravljeni v novi oddaji iz sveta nakita in zlatarstva. Znova sem z vami direktor Zlatarne Aura in zlatarski mojster David Fink. V današnji oddaji vas bom z veseljem popeljal na zanimivo potovanje po pomenu najdb zlata in nakita za razkrivanje življenj naših daljnih prednikov. Ko pomislimo na zlato, si ga največkrat predstavljamo v izložbi zlatarne, v poročnem prstanu, v družinski dediščini ali morda v babičini skrinici z nakitom. Redkeje pa pomislimo, da je del tega zlata, ki ga danes občudujemo, po svojih lastnostih skoraj enak zlatu, ki so ga ljudje nosili pred dvema ali celo tremi tisočletji. Zlato je namreč ena redkih kovin, ki skoraj ne pozna časa, ne rjavi, ne razpada in ne izgublja svojega sija.

Zato se pogosto zgodi, da arheolog po tisoč letih iz zemlje dvigne prstan ali obesek, ki ga prividno očisti, tako, da nakit pred njim zasije skoraj enako, kot je sijal pred očmi tistega, ki ga je nekoč nosil. Kot zlatarja me ta misel vedno znova prevzame. Vsak dan v delavnici izdelujemo nakit za ljudi, ki ga bodo podarili ob rojstvu otroka, za roki, poroki ali pomembnem življenjskem jubileju. Ob tem pa se včasih vprašam, kdo bo čez tisoč let držal prstan v rokah, ki ga danes izdelujemo. Bo sploh še obstajal? Bo nek arheolog nekoč presenečeno ugotovil, da je bil izdelan v Sloveniji v začetku 21. stoletja? Zveni skoraj neverjetno, pa vendar prav tako danes gledamo nakit ljudi, ki so živeli davno pred nami. Nadaljujemo po kratkem premoru.

Slovenija je, čeprav majhna, izjemno bogata z arheološkimi najdbami. To marsikoga preseneti. Pogosto občudujemo egipčanske faraone, rimske zaklade ali keltske zlate ogrlice iz Britanije. Ne zavedamo pa se, da so tudi naši kraji že tisočletja pomemben del evropske zgodovine. Skozi današnjo Slovenijo so potekale pomembne trgovske poti, tukaj so se srečevale različne kulture, ljudje pa so že zelo zgodaj znali obdelovati kovine in izdelovati izjemno dovršen nakit. Ko govorimo o zlatu na naših tleh, seveda ne moremo mimo Dolenjske. Toda zanimivo je, da bogatstvo teh krajev ni nastalo zato, ker bi bila tukaj kakšna nahajališča zlata. Ravno nasprotno. Večina zlata je pripotovala od drugod. To pomeni, da so bili ljudje, ki so živeli na Dolenjskem pred približno 2500 leti, vključeni v trgovske mreže, ki so segale daleč preko današnjih meja Slovenije. Že takrat je bilo mogoče v naših krajih najti jantar iz Baltika, steklene jagode iz Srednje Evrope, bron iz alpskega prostora in zlato, ki je prepotovalo stotine kilometrov. To je pravzaprav zelo fascinantna misel. Ko danes naročimo izdelek preko spleta in ga čez nekaj dni dostavi kurir, se nam to zdi nekaj povsem običajnega. Pred več kot 2000 leti pa je moral vsak kos drage kovine, vsaka jantarna jagoda in vsak košček stekla potovati peš, s konji ali po morju oziroma ozkih rekah. Potovanja so trajala tedne, včasih tudi mesece. Kljub temu je trgovina cvetela, kar pomeni, da so bili ti predmeti izredno cenjeni. Na Dolenjskem, predvsem na območju Novega mesta, so arheologi odkrili številna gomilna grobišča. Ko slišimo besedo gomila, si morda predstavljamo le kup zemlje sredi gozda. V resnici pa gre za nekakšne kamnite oziroma zemeljske spomenike ljudem, ki so imeli v svoji skupnosti pomemben položaj. V njih niso pokopavali vsakogar. Pokopavali so poglavarje, vplivne družine, bojevnike, pa tudi ženske, ki so bile očitno zelo ugledne, saj so jih pokopavali z bogatim nakitom.

Pogosto imamo občutek, da je bil nakit skozi zgodovino predvsem ženska domena. Toda arheološke najdbe kažejo precej drugačno sliko. Tudi moški so nosili nakit. Ne le prstanov, temveč okrasne igle, zapestnice, bogato okrašene pasove in različne simbole družbenega položaja. Nakit ni bil zgolj okras, govoril je o tem, kdo si, odkod prihajaš, koliko veljave ima tvoja družina in kakšno mesto zasedaš v skupnosti. Še posebej zanimivo je, da so bili številni predmeti izdelani z neverjetno natančnostjo. Ko jih danes gledamo v muzejski vitrini, hitro pozabimo, da njihov ustvarjalec ni imel elektrike, povečevalnega stekla ali sodobnega orodja. Delal je ob dnevni svetlobi ali pa ob svetlobi ognja. Kovino je segreval na oglju, jo oblikoval s preprostimi kladivi in pilami, pa vendar mu je uspelo ustvariti izdelke, ki bi jih marsikdo občudoval tudi danes. Tehnologija je res da čudovita pomoč, to ji moramo priznati, nikoli pa ni nadomestila znanja. Dober mojster je bil dober pred 2000 leti in je dober tudi danes. Razlika je le v orodju. Občutek za obliko, za razmerja, za lepoto in za potrpežljivo delo z rokami pa ostaja enako. Ko obiščemo Dolenjski muzej ali Narodni muzej Slovenije in pogledamo razstavljene najdbe, hitro opazimo, da veliko zgodovinskega nakita sploh ni izdelanega iz zlata. Pogosto gre za bron, železo, steklo ali jantar. To je pa zato, ker je bilo zlato izjemno redko. Bilo je rezervirano res za najbogatejše in najvplivnejše. Podobno kot danes si tudi takrat vsak ni mogel privoščiti zlatega nakita. Toda želja po lepoti je bila enaka pri vseh ljudeh. Zato so uporabljali različne materiale in jih mojstrsko kombinirali.

0: Ilda poslušajot, jutra do mraka.
1: Posebno mesto med temi materiali ima jantar. Danes ga poznamo predvsem kot rumenkasto fosilizirano smolo, ki jo povezujemo z Baltskim morjem. V prazgodovini pa je bil jantar nekaj skoraj čarobnega. Zaradi svoje barve in prosojnosti so mu pripisovali posebne moči. Verjeli so, da varuje pred boleznimi, prinaša srečo in odganja zle sile. Ko danes arheologi na Dolenjskem odkrijajo jantarno ogrlico, pravzaprav gledajo predmet, ki je prepotoval več kot 1000 kilometrov, še preden ga je nekdo začel nositi. To nam pove nekaj zelo pomembnega. Naši predniki niso živeli odrezani od sveta, bili so del Evrope, še preden je Evropa sploh obstajala kot pojem. Trgovske poti so povezovale sever in jug, vzhod in zahod. Skupaj z blagom pa so potovale tudi ideje, moda, znanje in tehnike izdelave nakita. To se lepo vidi tudi pri oblikovanju. Če primerjamo nekatere prazgodovinske broške ali zapestnice z izdelki iz severne Italije ali današnje Avstrije, opazimo presenetljive podobnosti. To pomeni, da so mojstri poznali delo drug drugega. Morda so potovali in si izmenjevali znanje. Morda so se mladi obrtniki učili pri mojstrih daleč od doma. Tega ne vemo zagotovo, vemo pa, da slog ni nastajal v osami. Včasih imamo občutek, da so naši predniki živeli precej drugače od nas, a ko pogledamo na kit, ugotovimo, da smo si pravzaprav zelo podobni. Tudi oni so želeli nekomu podariti nekaj lepega, na ta način so želeli pokazati pripadnost, uspeh ali naklonjenost. In tudi zanje so nekateri predmeti zagotovo imeli posebno čustveno vrednost. Prav zato je nakit med najbolj zgovornimi predmeti, ki jih odkrijejo arheologi. Orožje pripoveduje zgodbo o vojnah, lončenina o prehrani, hiše o načinu bivanja, nakit pa pripoveduje o človeku. O njegovem okusu, o položaju, odnosih in včasih tudi o njegovih prepričanjih. Zaradi tega je za zgodovinarje neprecenljiv.

0: Ko naslednjič stopite v muzej in pred vitrino zagledate majhen zlat prstan, poskusite za trenutek odmisliti napis pod njim. Namesto tega si predstavljajte človeka, ki ga je nosil. Morda mlado žensko, ki ga je prijela v poroki ali pa trgovca, ki ga je kupil po dolgem potovanju. Morda poglavarja, ki ga je ponosno nosil kot simbol svojega položaja. Nenadoma, predmet pred vami ni več le kos kovine, ampak del življenja nekoga. In prav v tem je zame največja čarobnost zlata. Ne zato, ker je dragoceno ali ker bi bilo redko. Gre za to, da zna ohraniti zgodbo. Zgodbo človeka, ki ga že zdavnaj ni več. Njegov nakit pa še vedno pripoveduje, da je nekoč živel, ljubil, ustvarjal in sanjal. In če dobro pomislimo, si tudi danes od nakita želimo prav to, da bi nosil zgodbo, ki bo trajala dlje. Lepo se vam zahvaljujem, ker ste bili danes v moji družbi. Z vami sem bil David Fink, direktor Zlatarna Aura in zlatarski mojster. Že zdaj pa vas vabim v svojo družbo čez 14 dni, ko bomo nadaljevali z našo arheološko obarvano oddajo.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Zraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Štirinajst je ura. Na valovih radija Zraka prisluhnimo popoldanskim novicam. Domače novice. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5% na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Uprava za varno hrano in veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Poletna planinska sezona je na vrhuncu. Na planinskih poteh pa so poleg številnih planincev tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze Slovenije. Vsako leto izvedejo od 12 do 20 delovnih akcij, kar je odvisno od vremena, razpoložljivosti markacistov ter helikopterja za prevoz tovora in opreme. Letos so jih izvedli že 6. Po svetu. V svetu nogometa in širše se danes vrstijo obsodbe na torkov predlog Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki namerava prodati 20% delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in Združenje nogometnih navijačev, kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Združeni narodi so zaskrbljeni nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem Zahodnem bregu in odkritimi pozivi izraelskih voditeljev k kolektivnemu kaznovanju palestincev, je danes sporočila tiskovna predstavnica Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Ravina Shamdasani. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po današnjem srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni, veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v soboto in petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 13, kot so ga zabeležili naši meteorologi. Prav povsod je jasno, le v Portorožu je pretežno jasno in 30, drugače pa sama jasnina. V Novi Gorici 34, Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto 32 stopinj Celzija, Kočevje, Maribor, Brnik, Murska Sobota, Postojna 31, Slovenjgradec, Portorožu smo rekli, potrebno jasno 30, Slovenjgradcu 30 in še kje nižje, redko kje v Ratečah mogoče, 29 stopinj Celzija. Na ceste zastoj imamo na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj na cesti Lesce Bled. Zaradi okvare vozila oviral na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na dolinski avtocesti pa je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 87199. Pokličite in povejte, ki v prometu ni tako, kot bi moralo biti. To so bile popoldanske novice na Radiju Sraka. 14 in 9 minut je bila ravno kar ura.

No, tudi da zdaj se privijajo, kaj ne, da če ravno bolj se privijaš, bolje vroče. Ampak če bi se privijali bolje, da se privijate zdaj, ko je 31 stopin, ko konec tedna, ko bo 40. Potem se bomo privijali v debelo senco. Tako. V današnjem sredinem popodnevu na valovih Radija Saraka bom z vami Darko Povše. Skozi lepe in grde minutke, skozi lepo, samo lepo glasbo, skozi prijetne in neprijetne novice, danes popovdne tako kot po navadi, vse tako kot mora biti, podarjali bomo po novicah ob 16. uri, če boste imeli kaj volje in kaj časa, ob 18.30 oddaje z romsko tematiko, ob 20. pa Balkan Ekspres do polnoči, 2 uri vaši glasbeni želja. Tako. Evo, pričeli smo našo današnjo domačo nalogo. Še na pesmica, potem pa vas povabilo, kje se kaj dogaja, če se sploh kje, razen na morju, bazenih, vodah, rekah, jezerih.

Vrsti tarok, tistim, ki jim pa ni mar za karte, bo, to so pa likovni, ki bodo pa pričeli ustvarjati jutri ob 9. dopoldne. Jutri četrtek 30. julij, novomeški poletni večeri, razsvetljeno Novo mesto je ob 20. juri na vrsti pogovorni večer v knjigarni Goga. Ja, potem pa ni več nič takega. Šele v soboto 1. avgusta ob 21. uri na glavnem trgu v Novem mestu koncert Ane Pupedan. No, ko smo pa že pri soboti, Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Krško in krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Krško vas vabita na komemoracijo v spomin na poboj prvih krških borcev, ki bo v soboto 1. avgusta. Ob 10. uri bo polaganje venca pri spominskem obeležju v gozdu Dobrava pri Bukošku. Ob 10. uri in 45 minut pa bo v prosvetnem domu globoko kulturni program. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Krško gospod Janez Kerin. Po končanem programu bo sledilo tovariško druženje, vabljeni, da svojo prisotnostjo se poklonite spominu prvih krških borcev. No pa ker ni gneče, se potrudimo še v nedeljo 2. avgusta. Prve nedelje v muzeju od vodovodnega do grajskega stolpa ob 18. uri vabijo vas na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenovljeni jugozahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. No evo, pa pravijo, da je med počitnicami dolg čas.

0: Je rekla, da ne bo šla, ker ima on novo klimo. In je mnogo prijetnje afne guncat pod klimo kot v vročini. Sedemači glasbeni željani 733 22 100. Studio Afna Radio Sraka.com ali pa na naš Facebook profil Kamor vam drago studio in tako. Še kaj? Nič. Gremo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan želim. O, Nada.
1: Nada.
0: Ja. Dobar dan, Nada, dobar dan. Vam, kako se vi hladite? Imate klimo?
1: Ja.
0: A, dobro je. O, teda. Sam ne smete pod nos sedeti?
1: Prosim?
0: Ne smete pod klimo sedeti, malo bi stran.
1: A, ti pa ne.
0: Dobro, dobro. In, zunaj ste si omislili kakšen bazenček, čebrico, kako?
1: Ja, tudi.
0: Je tudi?
1: Ha, tudi.
0: Pol se vam ne splača iti na morje?
1: Ne.
0: Aha, dobro, človek še prešpara.
1: Tako je, ja.
0: Kaj vam zavrtim, Nada?
1: Daj se sjetiš kot mene.
0: Maračiča, no, Makija?
1: Mogoče se bo kjer kadar komitetom, da se na mene zmišlju, katero pesem.
0: A bom, evo, obljubim, presežem.
1: No, tako, bo pa delo dolg, Darko.
0: Da, dolg, da, ampak dolgega pa ne.
1: Ne, ti pa ne, dolg.
0: Prijetno popovdne, Nada.
1: Enako, hvala.
0: Hvala za klic, srečno, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Marica iz Rovišč.
0: Dobar dan, Marica. A ste utrujeni?
2: Nisem.
0: Tako počas govorite?
2: Ja, se mi nikamor ne mude.
0: A ja, to je ponavad je v parlamentu tako, ne?
2: Ja. No, dobro.
0: Ajdi, Marica, kaj bo vas zaigrala?
2: Julio Iglesias, La Paloma.
0: Ta pa je. Ta skoraj tako stara kot mi dva.
2: Ja, to pa res.
0: Evo, Marica, držte se sence, pa bo.
2: Ja, vi tudi. Ajde, hvala, adio.
0: Hvala za klic, adio, srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tukaj pa Mirko iz okolice Celja.
0: Pozdravljeni, Mirko.
3: Jezus,
0: kaj ste?
3: Tak robotaš, pa tak sem, pa taj pa to.
0: Kaj? Pa bo gasili radio, bo čistih.
3: Ko?
0: A ne?
3: Pa bi bilo pa še bolj gabo. Daj eno Avsenikovo, veselo po planinah.
0: Lepo ste izbrali.
3: Roba na oko. Ker je doma življenje.
0: No, evo, zdaj pa vem, da Mirko ni nikoli dolg cajt.
3: Da me Avseniki ne bodo tožili.
0: Ajde, Mirko, lepo se vejte, hvala za klic.
3: No, pa kdaj bo, bo kaj mal?
0: Bo, čez 4, 5, 9, pa še malo, čez 15...
3: Kupi pa jemo matematiko.
0: Čez 15 minut... Preveč.
3: A si dobil adio. Negativno ali pozitivno.
0: Adio, Mirko, adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
4: Dobar dan, dobar tukaj dan. Jožica iz Reč.
0: Pozdravljeni, Jožica. Vi me ne boste uplašali, kuk sem imel matematiko, a ne?
4: Pa zakaj?
0: Jožica naša. Kako je v Zrečah? Tamle pod Pohorjem je kaj bolj sveže kot pri nas.
4: No, malenkost. Ja sem tak čist pod Roglo doma, tak da je kar fajn tu.
0: Se da, ponavadi tam pri vas meri malo vleče iz doline, a ne?
4: Ja, ja.
0: A, krasno. Kaj bova zaigrala, Jožica?
4: Vete kaj, danes je 7 let, kar smo zgubili našega Tineta Lesjaka.
0: Tako je.
4: Pa sem si zaželela od vrta pesem za mojega očeta. Kako je njegov sin, tako mogoče mate.
0: Zdi se mi, da jo imam, če ne, bom pa... pesem za očeta je točno naslov, a ni? Se mi zdi, ja. Čakajte. Je, evo ga, imam.
4: Najlepša hvala za glasbeno željo, lep dan pa srečno.
0: Tudi vam se, dobro, Jožica, oglasite se še kaj, uživajte.
4: Bom čez 14 dni.
0: Hvala lepa, Joži, srečno, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka. Katero?
5: Slovenska
0: narda, sin. Bomo, kaj ste fajt pop. Dobar dan, tukaj Radio Sraka. Halo?
5: Dobar dan.
0: Dan.
5: Franča Kiselina.
0: O, pozdravljeni Franček. Kaj počne?
5: Ja imam pesa Štajerskega brenda, Bodi faca.
0: A Štajerskega brendija Bodi faca?
5: Ja.
0: Aha, dobro. A ste vi faca?
5: Ne, ja nisem, jaz faca.
0: Zakaj? Lahko si bi kdaj privoščili.
5: Faca.
0: Dobro, ajdi, lepo se vejte.
5: Vroče, vuna.
0: Ja vem, ja, noter, pa klimo prežgat, pa bo.
5: To tako.
0: Ajdi, hvala za klic.
5: Enako vam zirim.
0: Ajdi.
5: Adijom.
0: Se slišiva, adijo, srečno. In imamo še koliko? Nimamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, imamo prostora za malo klepeta in za kakšno pesmico. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
6: Tukaj pa Darinka.
0: O, dobar dan, Darinka, kličete iz morja?
6: Ne, še nisem neumna.
0: Eni tudi na morju poslušajo Srako.
6: Vem, ampak jaz sem pod tistimi klimatskimi napravami.
0: Dobro, to je dogovorjeno.
6: Jaz sem si želela eno zimsko pesem, Opoje zimska pravljica, da me malo ohladi.
0: Zimska pravljica skupina
6: Opoj.
0: Seveda je možno. Vse skupaj nas bo malo ohladilo.
6: Ogrele.
0: Tako
6: in
0: je.
6: Komaj čakam jesen in komaj čakam.
0: Zimo, da boste šli na smučanje.
6: Ja.
0: Ajdi, Darinka, lepo se vejte. Hvala za klicanijo. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
7: Dobar dan, Darko, živijo.
0: Dobar dan.
7: Ja, pa je suha krajina.
0: Tako je, pa še bolj bo suha.
7: Zdaj dva dni pred penzijo je pa suša.
0: pa še bo en cajt. Katero zavrtimo?
7: Mi daš tole šepet, miks šepet.
0: Dobro, bomo miksali šepet.
7: Ja, itak, Darko.
0: Ja.
7: Darko.
0: Ja.
7: Enega bom na hitro povedal.
0: Tako imate radio na glas, to tako odmeva, da vas skoraj nič ni slišat.
7: Bom od njega, lej.
0: Ha. Še mogoče malo.
7: Darko.
0: Ajdi.
7: Enega bom na hitro.
0: Ajdi.
7: Tega še nisem slišal.
0: Ajdi.
7: Kakšna češple, veš. Češple, kolik vrst češple poznaš?
0: Aj, ja, to bo zna, to tako odmeva, se bova midva to pogovarjala drugič, ko ne bo tako odmevalo, pa bomo kaj razumeli, danes pa res nismo. Evo, pesmica bo, 14.32 minut, glasbene želje smo pobrali, kar je pa prišlo po elektronski pošti, bomo slišali pa malo kasneje. Prihranimo besede za potem.

novi številki tednika Kmečki glas preberite, kaj prinaša osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. Zakaj bi morala državna kmetijska zemljišča prednostno dobiti aktivni kmetje, ter zakaj zanimanje mladi za kmetijsko izobraževanje upada? Opozarjajo tudi na širjenje nevarnega japonskega hrošča in ukrepe za njegovo zajezitev. Objavljajo pogovor z direktorico mlekarne Krepko, Sandro Turnšek, o predelavi ekološkega mleka, izzivih slovenskega mlekarstva in prihodnosti podjetja. Prijetno branje vam želi uredništvo Kmečkega glasa.

0: na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9. uri in 30 minut na valovih vašega Radia Sraka.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбль Погум з вами на радіо Срака.
1: Пятнадцатая была ура. Прислухнем новицам. Домашние новицы. Управа Республики Словении за защиту и решение с утрешним днем на območjih общин Копер, Сежана, Дивача, Хрпилје, Козина, Комен, Нова Горица, Мирен, Костанјевица и Ринче, Вогрско разгласила зело високо пожарна угроженост наравнега околја. U preostanku države je metem razglasila veliko požarno ogroženost. U naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupčno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Poletna planinska sezona je na vrhuncu. Na planinskih poteh pa so poleg številnih planincev tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze Slovenije. Vsako leto izvedejo od 12 do 20 delovnih akcij, kar je odvisno od vremena, razpoložljivosti markacistov ter helikopterja za prevoz tovora in opreme. Letos so jih izvedli že 6. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki temelji na stiku z zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Na tuje. Združeni narodi so zaskrbljeni nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem zahodnem bregu in odkritimi pozivi izraelskih voditeljev k kolektivnemu kaznovanju palestincev. Je danes poročila tiskovna predstavnica Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Ravina Shamdasani. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja pod okriljem Združenih narodov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V svetu nogometa in širše se danes vrstijo ostre obsodbe na včerajšnji predlog Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in združenje nogometnih navijačev, kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah in neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal številovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejše na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Ob 14. v Novi Gorici jasno, pri 35 v Črnomlju, pri 34 Celje, 33 Kočevje, 32 Kredarica, jasno 16. V Cerkljah ob Krki jasno pri 34, na Brniku pri 32, v Mariboru pri 31. Pretežno jasno pri 32, v Portorožu pri 34, v Ljubljani. V Novem mestu jasno 33, jasno pri 32, v Murski Soboti in v Postojni, Slovengradec jasno 31 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 80 71 99. Povejte, seveda, ne šele, ko se bo ustavilo ali pa ko bo kaj narobe, povejte tudi, ko boste opazili policijsko ali pa radarsko kontrolo. To zna biti zelo koristno. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka. Še na uro pokukajmo. 15 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Se lasko, se lasko, še na glasbena želja priletela na naš Facebook profil. Sonja je se oglasila. In kot zadnja bo njena na vrsti. Rada bi slišala Tila Čeha in pesmico z naslovom A bi, a bi. Ja, no, če v zvezi žejo in kakšno hladno pivo, potem prav gotovo bi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Starejši možakar pride k zdravniku na običajen letni zdravniški pregled, spremlja pa ga seveda žena. Zdravnik mu pravi, za pregled rabim vzorce urina, blata in sperme. Mož na polgluh se obrne k ženi in jo povpraša, kaj je rekel? Žena pa mu zavpije, gate mu dej, gate.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 3. avgusta od 7.30 do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Tonosa Adlešiči na izvodu Dolenci. V torek 4. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje RO Polikom.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Unovčite pike na Mercator pika kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16 ura. Čas za novice. Domače novice. V zvezi Svobodni sindikatov Slovenije ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcem naj spremljajo opozorila Agencije za okolje in se ravnajo po navodilih. To pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora na nje opozoriti nekdo drug. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je za dobavo merilnikov alkohola v izdihanem zraku, etilometrov, izbralo ponudbo podjetja Dreger Slovenija. Vrednost javnega naročila je dobrih 772.011 evrov skupaj z DDV-jem. Etilometri bodo namenjeni policiji in ministrstvu za obrambo. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uvesti znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5% na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Konstanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Na tuje. Združeni narodi so zaskrbljeni nad napovedmi izraelske vlade o povečanju števila naselij na nezakonito zasedenem Zahodnem bregu in odkritimi pozivi izraelskih voditeljev k kolektivnemu kaznovanju Palestincev. Je danes sporočila tiskovna predstavnica Visokega komisarijata Združenih narodov za človekove pravice Ravina Shamdasani. Francoski gasilci, ki se že teden dni borijo proti obsežnemu gozdnemu požaru v departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije, se trudijo preprečiti ponovno širjenje ognjenih zubljev, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Nove izbruhe požara so sicer že zabeležili na 3 lokacijah. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejše na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. O 15 v Novi Gorici in v Črnomlju jasno, 35 Celje, 33 Kočevje, 32, na Kredarici pretežno jasno, 16. V Mariboru 32, na Brniku 33, v Cerkljah ob Krki 34.
Portorožu pretežno jasno 32, Ljubljani pretežno jasno pri 34. Jasno in 34 stopinj smo imeli v Novem mestu, 32 pa v Murski Soboti, Postojni in Slovenj Gradcu. Na cestah je vroče. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, ter posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji na cesti Lesce Bled. Okvara vozila na gorenjski avtocesti, zaprt vozni pas pred počivališčem Jesenice proti Avstriji, na primorski avtocesti pa zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. 080 71 99. To so bile popodanske novice na Radiu Sraka. Pokukajmo na uro. 16 in 6 minut je bila ravno kar ura. Ostanite z nami, seveda.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Tako je, 16 in 16 minut v današnjem skoraj malo vročem sredinem popoldnevu. Lahko bi podarjali, skozi vse leto podarjamo ob sredah popoldne, po novicah ob 16. uri. Mogoče bo tudi danes, kot vsako poletje, kot vsake vroče počitniške, morske, dopustniške mesece podarjamo malo manj, ampak, no ja, veste, kaj pravijo. Zopet bo september in vse bo po starem. Tudi danes lahko pokličete 7332200 in nam kaj podarite, tam le nekje skoraj 20 minut in imamo časa. O, nekdo se je okoražil. Dobar dan, želim. Halo? Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, Darko.
1: Dobar dan, kdo je?
2: Jože.
1: O, pozdravljeni, Jože. Kaj bo dobrega?
2: Podarim dve kosilnice rotacijske.
1: Dve vrtni rotacijski kosilnici. Kaj ste...
2: Eno škropelnico olio mak.
1: Vrtni rotacijski kosilnici in škropilnico. Motorno?
2: Olio mak.
1: Je motorna ali na roke?
2: Ja, motorno.
1: Škorpinico, motorno, oleo, mak. O, to sem slišal, da so dobre.
2: Seveda.
1: Aha, kaj ste asfaltirali vrt ali kaj?
2: Seveda.
1: Ja, kako boste pa zdaj le kosili?
2: Z navadno koso.
1: Aha, da ne boste z ročnim škarjam.

0: okolica Novega.
1: Okolica Novega mesta, no? Tako bo rekli. Ja, dobro, jaz bom upal, dve kosilnice boste podarili, upam, da bo pri vas nehala trava rast.
0: Upemo.
1: Upam. Jože, hvala lepa, pa lep dan še naprej.
0: Enako, živijo.
1: Hvala, dio, živijo, živijo. Opa, to pa kar ni kar tako. Tako je. Sicer pa, no, to je vse darilo za tistega, ki bo delal. Za tistega, ki se mu niti delati ne ljubi ali pa ne ve, zakaj sploh bi delal, nima s tem sem skupaj kaj početi. Tako, še enkrat, sicer, se veste, na radiju Stranka lahko podarjate kadarkoli, pokličete lahko kadarkoli ali pa pošljete sporočilo elektronsko, pustite sporočilce na naš Facebook profil, kakorkoli. Ob sredah popovdne potem mi to vse skupaj prebiramo. Tako, evo ga, naš Jože se je izkazal, mogoče nas še kdo pokliče s kakšnim darilcem, do takrat pa pesmica.

Podarimo, če se ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. No, ravno sem dvignil slušalko, pa me prijazni poslušalec pravi.

0: lepšal, a ima kdo za podariti velik radio, tist, ki ima gramofon na vrhu. Ha, no, še nekateri imamo še vedno gramofonske plošče. Mogoče pa se bo našel kdo, ki ima ta radio viška. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
1: Dobro dan, tole pa Poldi iz Šentjurja pri telefonu.
0: Poldi, pozdravljeni Poldi, a niste šli na morje?
1: Sem že bil, pa še bom šel.
0: Aha, dobro, dobro, ker tam sem slišal, da je tista lukna še vedno, ko ste ven skočili, pa še ni zalilo.
1: Ne, a tisto pa ne bo.
0: Poldi, povejte.
1: Jaz imam pa tole spet en vipivočevalec za televizijo, pa to se kdo rabi nov, Mecusius, tako da lahko pride po njega, sam številko vam se povem.
0: Evo pišem, očevalec za TV sprejemnik, to je antenski očevalec?
1: Antenski, to je tam mali Mecusius, ko ima 4 antence, to so mnogo kupil, pa ne rabim se neki druga, imam daj, ampak mi pa ta tam stoji, pa če ga kdo rabi, ga lahko dobi.
0: No, dobro, dobro, evo sva rekla Šentjur, a ne da?
1: Ja, Šentjur pri Celju.
0: Poldi ima pa številko?
1: Nič 4-1.
0: Nič 4-1.
1: 4-9-1.
0: 4-9-1.
1: 2-9-nič.
0: 2-9-nič. Kaj pa Poldi, če veš kakšna pokliče mlada, pa bi rekla, da bi šla z vam na morje?
1: Ja, kamotno gre se tem, da. Ni problem, če bo počakala obust, tako pa krenimo.
0: Da.
1: Veste, to res,
0: ja, vem, da je to vse res. Poldi, lep dan imejte, hvala lepa za klic.
1: Hvala enako tudi vam, lep pozdrav.
0: Ajdi, adio, srečno. Evo, Poldi bi še kakšno fajn vzel s sabo na morje septembra. No, če niste ravno učiteljica, ki mora septembra v šolo, potem si lahko privoščite kaj lušnega. Tako, to imamo, dobro. 16 in 26 minut je ura, lahko pesmica. Ja, seveda lahko.

No, evo 16, skoraj 30 minut za gvišno jih veliko ne ve, kaj pomeni za gvišno. Podarjamo danes in imamo še nekaj. Poslušalka iz okolice Škocjana je poklicala: podari vzmetnico 140x190 cm ter pripadajoče posteljno dno enake velikosti. Podari tudi otroško posteljico, ampak brez vzmetnice. Ja, razumljivo, otroci lulajo. V okolici Škocjana, če bi imeli, pokličite 031-544-907. 031-544-907. In še nekoga, še eno darilce imamo. Podarijo aparat za masažo. Aha, dobra. Ter Philipsov radio na kasete. Dobre, v veliko jih ima še kasete. V Novem mestu so doma in če bi se masirali in obenem poslušali stare kasete Pro Art, telefonska številka 041-228-978, 041-228-978. No, kar nekaj smo že podarili. Lahko še kaj, če nas pokličete na 073-322-100, če nam pošljete sporočilce na studio@radiostraka.com ali pa na naš Facebook profil, bo tudi tako dobro. Če ne pa, evo, še ena pismica, pa bomo z oddajo počasi pripeljali h koncu.

Podarim ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Prav lušna oddajca, danes ste me presenetili, sem mislil, da bom mnogo bolj dopustniško, pa ni. Pridni ste bili. Evo, še nekaj imam za vas. V Gorenji vasi pri Šmarjeti vam podarijo pralni stroj, delujoč tako kot treba. Pralni stroj Gorenje. No, evo, ne bo treba kupiti novega, če je vaš izdihnil in se odpravil tja v večnost na tisto stranu nebesa. Telefonska številka poslušalke pa 031-285-778. 031-285-778. No, 5 darilc smo si privoščili. No, tako bom rekel, če koga moti, da je neparno število, še Ančka Braneta Klavžerja, ta čas se lahko potrudite, da bo iz 5 ratalo 6.

0: Živijo vsi stari in mladi, še posebej živijo vsi, ki ste danes prispevali, kot daji podarim ničesar ne izgubim za srečo drugih poskrbim. Kaj ste nam danes podarili? Dve vrtni rotacijski kosilnici in škropilnico motorno Oleomak v okolici Novega mesta 040 302 602 040 302 602. Antenski očevalec za TV sprejemnik v Šentjurju pri Celju 041 491 290 041 491 290. Aparat za masažo ter Philipsov radio na kasete v Novem mestu 041 228 978 041 228 978. Vzmetnico in postelj na dno velikosti 140 x 190 cm ter otroško posteljico brez vzmetnice v okolici Škocjana 031 544 907 031 544 907 ter pralni stroj, delujoč pralni stroj Gorenje. V Gorenji vasi pri Šmarjeti. Ne, tam ni tovarna Gorenje. Gorenje je v Velenju. V Gorenji vasi pri Šmarjeti pa vam podarijo pralni stroj. 031 285 778 031 285 778. Tako, toast smo si s svojo prijaznostjo zaslužili danes. Drugače pa se veste, kaj pravim. Če bi bili ljudje malo bolj prijazni, bi bilo tudi malo več dobrote med ostalimi. Tako, ampak bobo. 16:40 minut. Oddaja je končana. Prihodnje sredo se slišimo zopet, do takrat pa kar veselo. Pobrskajte po podstrešjih, po garažah, drvarnicah, kot vam kaj hodil na poto. Pokličite ali pa pošljite sporočilce na Radio Sraka. Vnaprej hvala za vašo prijaznost.
1: Podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.

0: toploti, užitki ob žaru.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Suha Dol Potok, nizkonapetostno omrežje Suha Dol v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Ines, Sevnica, Pecelj, Ledgonje, Slankovec, Zajčja Gora in Ledina v četrtek 30. julija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Ines, Sevnica, Pecelj, Ledgonje, Slankovec, Zajčja Gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Mrtvice, nizkonapetostno mreže levo proti Brežicam, v četrtek 30. julija predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Črneča vas, nizkonapetostno mreže KB proti Oštrcu, v petek 31. julija predvidoma med 7 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Tržišče, Vodale, Tržišče, Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas v petek 31. julija predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc, nizkonapetostno omrežje Gracar S v petek 31. julija predvidoma med 9 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2, nizkonapetostno omrežje smer Praprotnica v četrtek 30. julija predvidoma med 7 in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postave Ješovec, nizkonapetostno omrežje Ješovec v četrtek 30. julija in v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do priklica ali odpovedi del.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje.

17. ura, čas za popodanske novice na radiju Sraka. V zvezi svobodnih sindikatov v Sloveniji ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcev, naj spremljajo opozorila Agencije za okolje in se ravnajo po navodilih, to pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure ter prevoza na nočni čas. Poletna planinska sezona je na vrhuncu, na planinskih poteh pa so poleg številnih planincev tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze Slovenije. Vsako leto izvede od 12 do 20 delovnih akcij, kar je odvisno od vremena, razpoložljivosti markacistov ter helikopterje za prevoz tovora in opreme. Letos so jih izvedli že 6. Na tuje. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija. Posebej vroče bo v Istri in v Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Francoski gasilci, ki se že teden dni borijo proti obsežnemu gozdnemu požaru v departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije, se trudijo preprečiti ponovno širjenje ognjenih zubljev, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Nove izbruhe požara so sicer že zabeležili na 3 lokacijah. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bodo ameriške sile izvedle obsežne napade na cilje v Iranu, potem ko je ta znova napadel ameriške baze v Jordaniji. Ameriške in saudske sile so medtem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo ubitih 20 ljudi. S tem se je končal nekaj dnevni premor v napadih med sprtima stranema. V Italiji se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej. Rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo v torek objavljeno poročilo Fundacije za nataliteto italijanskega statističnega urada. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najviše dnevne temperature bo od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutra naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v petek in soboto bo prevlado malo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vreme po Slovenijo ob 16. Nova Gorica in Črnomelj jasno 35, Celje 34, Kočevje 32. Kredarica pretežno jasno 16.
pretežno jasno pri 35 v Cerkljah ob Krki, pri 34 na Brniku, jasno in 32 stopinj v Mariboru, v Portorožu, Postojni in Slovengradcu. Jasno pri 34 v Novem mestu, pri 36 pa v Ljubljani. Imamo na cesti pa ja, zastoj, kakopak. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče in zastoji so na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice v obe smeri. Zastoji na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, zastoji na cesti Lesce Bled. Če pa vi opazite še kaj v prometu, brezplačna telefonska številka Radia Srakanič 80 7199. Toliko smo pripravili v popodanskih novicah na Radiu Sraka. 17:06 je ura.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: seveda, dal sem besedo, da bomo danes še bili kar nekaj vaših glasbenih želja zavrteli. Pa pojdimo, zdaj le priložnost in čas za vaše klice. Ni 7.33.22.100. Lahko ni 7.33.22.800, lahko studio na radiosranka.com ali pa na naš Facebook profil, ravno tako dobro. Tako, 7 telefonskih, ostalo viška. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Darko, ponovno Poldi tu.
0: Pozdravljeni, Poldi.
1: Gospod Darko, lahko jaz nekaj povem?
0: Ajdi.
1: Preko sma dala oglas, da oddam Wi-Fi, je za internet, ne za televizijo. Ali pa kdo ima novejše televizije, sam to bi povedal.
0: Dobro, bova zrihtala. Zdaj pa še glasbeno željo.
1: Slavko, ko v večeri sem prepeval, tako kot bom v Šibeniku na Hrvaškem.
0: Ampak tam morate prepevati dalmatinske.
1: Ja, se tudi.
0: Aha,
1: no,
0: tudi.
1: Mešamo.
0: Aha, ja. Dalmatinske po slovensko.
1: Tako, ja.
0: Poldi, lepo se imejte.
1: Ja, hvala lepa, gospodino.
0: Hvala za klic, adijo, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
2: No, zdaj sem pa jaz Igor Kamnik, po treh tednih bi pa una, vzela sem se Štajerca od Simone Weiss.
0: Igor, po treh tednih vam pa že pripada.
2: Ja, zato, ker sem videl, ki se rekel, da ima vprej, ja sam takrat pokličil.
0: Evo, krasno. Pismica je pripravljena, tako da uživajte in prijetno popovdne, Igor.
2: Ja, se cel dan delam, adijo, ustražiš, adijo.
0: Hvala, adijo. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, tukaj pa Matjaž iz Rihpolca.
0: Pozdravljeni, Matjaž. No, je moped zdržal?
3: Ja, moped je zdržal in je strut.
0: No, ja. Samo me zanima, kdo je imel večjo porabo, vi ali moped?
3: Je bilo kar tako, 50-50, veš.
0: Matjaž, kaj bo pa zaigrala?
3: Jaz bi pa pesem Deželica sonca in grozdja.
0: Aha, brez bencina.
3: Brez bencina, tako ja. Da,
0: če ne, bo se Matjaž spet kam odpelal.
3: Ja, dvakrat ne zaraš, ve, Darko, to lahko samo zaračeš, še zdaj urem že nej.
0: Zdaj, to je to.
3: Bom samo Jožeta poklecal, bomo Yamaha užgala pa gasa.
0: Ja, tako je, danes je tako, so rekli, tudi ko grejo na poroko, imaš za vsak slučaj kufr sabo, če treba pred spokat.
3: O, brez skrbi, da je, smo že prišli imam ga.
0: Lep pozdrav, Matjaž.
3: Lahko še pozdravim.
0: Ajdi.
3: Na hitrca, pozdravo bi tele sosede okoliš na Rihpovc.

0: zdrava.
1: Tudi vam ni hudega, slišim po glasu.
0: Ja, nam je kar lepo, ko smo v senci.
1: Tako je. S katero pesmico vam še ozaljšamo senco?
0: Bo moj vnuk še pev slovensko pesem?
1: Bo, samo povejte, ali Kopitar, ali Lesjak, ali...
0: Lesjak naj bo.
1: Dobro, pripravljen. Štima.
0: Lepo se imajte vsi. Srečno.
1: Marjan, uživajte, pazite nase.
0: Enako, ja.
1: Srečno, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Ja, pa tak lepo.
1: No.
2: Pa take lepe napovedi pa to.
1: Dobar dan. Kako vas je lepo dobiti na telefon?
2: Ja.
1: Ja?
2: Kaj imate z mene neki?
1: Kaj imam z vam?
2: Če imate z mene neki lepega.
1: Ja, povejte, kaj?
2: Malajko.
1: Seveda, mamo, ninge koma, malajka.
2: Ta na šinguana mani sina vej. Da. Na kupende malajka.
1: No, no, bomo poslušali tudi malo šerfezija. Ajdi, lepo se mejte, adijo, hvala. Dobro, kar dobro dan gre, še koliko imam, aha, tukaj je bila malajka, še dve pesmici, še za dva imamo prostora. Dobar dan, Radio Sraka tukaj. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
3: Gospod Darko.
1: Kdo je tam?
3: Na te strani je pa Martin.
1: Pozdravljeni, Martin. Kaj počnete zdajle?
3: Ja, koga držimo se v senci.
1: A, to, no, dobro, potem ne rabim biti v skrbeh za vas.
3: Ja, po dolgem cajce šli smo.
1: Tako je.
3: Če se spomniš, ko sem jaz dal tistega golobčka, zoba je dobre.
1: A ja, ja, seveda. Kaj bomo pa zdaj, Martin?
3: Ja, kaj bomo? Jaz sem te zrasel, pa sem spustil.
1: Ne, katero pesenco bova?
3: Pesenco?
1: Ja.
3: Pod to goro zeleno.
1: A, zelo lep valček.
3: Ja.
1: Aj ga bi si zaželili slaka? Da. Evo. Že pripravljena. Je.
3: V redu, prav, najlepša hvala.
1: Martin, lepo popovdne, uživajte.
3: Ajde, lep pozdrav in vi.
1: Hvala lepa, hvala za klic. Martin, srečno. Martin je bil šesti, sedmi bo kdo. Dobar dan. Op, kaj pa to zdaj? Aha, še enkrat bomo poizkusili. Najbrž je malo gnečice in malo drug drugega ven mečemo. Dobar dan, tukaj Radio Sraka. Na, kaj zdaj to? Tišment. Ne bodo mi pokvarili popovdneva. Niti tehnologija, ne. Veste, tehnologije vam nikoli ne more pokvariti nič. Samo potegnete vtičnico iz stene, pa imate mir. Tako je. Poslušajte na svet. Dobro, ni. Dobro, je kot kaj prišlo po tukaj po elektronski pošti, tukaj ni, tukaj tudi ne in tukaj, kot kaže, vam je prevroče za pisanje, tipkanje naši tehnologiji pa za izpolnjevanje vaših telefonskih klicev. Zadosti bo. 17.23 minut, gremo, ko ob večerih sem prepeval, si je zaželil na špoldi, za vsak slučaj preverimo. Dobar dan, tukaj Sraka.
3: Pozdravljeni, Krška gora.
1: O, zdaj pa dela Kamenko, pozdravljeni Kamenko. Ti šment prvs mora biti pa... A ja, je vroče? Je.
3: Ja, tako ko pri tebi.
1: Dobro, kaj dela Kamenko zdaj? Nič.
3: Neč, tako ko čere nisem zaključil.
1: A ja, zdaj ste bili še fertik, ja. Ja, ne. To se, po let se da to znato razleč, to delo na več dni, kaj čmo.
3: Res je.
1: Ja. Ja. Katera bo vaša, Kamenko?
3: Jaz bi pa mamine rožce.
1: Pant je vseh vetrov.
3: Tako je.
1: Evo, da, a jih zalivate kaj?
3: Žena to dela.
1: A ja, ja pa.
3: Rožca zaliva.
1: Pol so ženine rože.
3: Ja, so.
1: No, dobro, bolj da se Roman kaj ne... Petlja zraven, da ne bo pol še kaj kriv.
3: Tako je res.
1: Roman, hvala za klic, prijetno popovdne.

Še ena glasbena želica se je prikradla v elektronski obliki, katero bomo slišali. Klemen iz okolice Trebnjega bi raz slišal Tonija Verderbija, Na morje letos bom odšel. Klemen, kar veselo, pa denar s sabo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
3: 10 990 evrov.
2: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz ne morem vode pit!
6: Pa kdo ne more vode

0: Mi smo skupina Lilo Žame
1: in vi poslušate
0: Radio Sraka.
2: Ura, čas za novice. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcem, naj spremljajo opozorila Agencije za okolje in se ravnajo po navodilih, to pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Na tuje. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in v Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bodo ameriške sile izvedle obsežne napade na cilje v Iranu, potem ko je ta znova napadel ameriške baze v Jordaniji. Ameriške in saudske sile so med tem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo ubitih 20 ljudi. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med sprtima stranima. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. 17 je bilo v Črnomlju jasno 36 stopinj, Nova Gorica 35, Celje 34, Kočevje 32, na Kredrici pretežno jasno 16. Pretežno jasno pri 35 v Cerkljah ob Krki, pri 34 na Brniku. Jasno in 33 stopinj v Mariboru, Murski Soboti v Novem mestu. Jasno pri 32 v Slovengradcu, v Postojni, Portorožu. Kaj hočemo? Vroče na ceste, zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj na cesti Lesce Bled. Okvara vozila na štajerski avtocesti in zaprt počasni pas med Blagovico in predorom pod Milj proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Tako, to so bile popoldanske novice na Radiu Sraka. Ravno kar je bila ura 18:05.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

zahvala. Ob izgubi našega dragega moža, očeta in detka, Jožefa Cigaleta. Po domače, Gregoračkov zet iz Plemberka pri Stopičah, se iskreno zahvaljujemo gospodu župniku za lepo upravljen pogrebni obred, pogrebni službi Novak iz Žužemberka za dostojanstveno in lepo opravljeno organizacijo pogreba, vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, izkazano sočutje ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna in iskrena zahvala našim sosedom za vso pomoč, podporo, prijaznost in srčnost, ki ste nam jo izkazali v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki boste našega dragega Jožefa ohranili v lepem in spoštljivem spominu. Žalujoči vsi njegovi.

Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.

Pozdravljeni poslušalke in poslušalci oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Danes bosta v naši družbi dva mlada muzikanta. Tijano Horvat nam bo predstavil novo ustanovljeno glasbeno skupino Panonski dečki. Naš drug gost bo Miško Kontrec, član skupine Langa, ki je pred kratkim predstavil kar nekaj novih skladb. Še prej pa glasbeni predah z kraljico romske glasbe Esme Redžepove.

0: Tjano Horvat je v naši družbi mlad glasbenik, sedaj so tudi ustvarili nov bend Panonski dečki in kaj več o svoji zgodbi in začetkih nam bo povedal v naslednjih minutah. Tjano, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, hvala, da ste me povabili v vaš studio. Zelo me veseli, da sem lahko z vami ter da svojo zgodbo delim tudi z vami.
0: No in Tjano, kako se je pravzaprav tvoja glasbena pot začela? Nekako pa vemo, da to izhaja družinsko. Je tako, ne?
1: Tako je, to je. Prihajam iz glasbene družine, pač glasba je bila vedno na začetku, na prvem mestu. Bil sem še mlad, tako koliko sem, 5-6 let, da me oče navdušil z glasbo. On je igral že prej z svojimi prijatelji, z njegovim sinom, kot pač jaz zdaj igram. On me nekako spodbudil k temu, da grem v glasbeno šolo in da na začetku sem igral seveda klaviature. Ne. Saj, ko sem hodil dol k njegov studio, sem rekel, to bom jaz tudi igral, me je zelo veselilo. Tako da sem se vpisal v glasbeno šolo, igral sem klavir, potem pa nekako rešil sem 4 leta, 5 let sem igral klavir. Na to sem pa prešaltal na pozavno, kar tak nenavadno na neko trobilo, ne. Sem pa prišel tja, ker me je to zelo veselilo. Sem se na koncu tudi pridružil orkestru glasbene šole Murska Sobota, kjer smo tudi imeli svoje prve nastope, tako da je bilo res super. Glasbeno šolo sem končal, nižjo glasbeno šolo, 6 let sem potem še igral pozavno in zdaj pa me veseli igranje kitare, kontrabasa, basa, najbolj pa trenutno vokal.
0: Wow, tako da lahko rečemo, da je kar pestro tvoje dogajanje v glasbi. Kaj pa mogoče še poleg glasbe rad počneš, kakšni so tvoji hobiji, ko seveda ti to čas dopušča?
1: Ja, ko mi čas dopušča, sem najraje z prijatelji, družbi, rad igram nogomet, košarko. Tako da, ko sem bil majhen, sem tudi igral nogomet pri Puconci. Takrat sem bil še majhen otrok. Sem se veselil, kome sem čakal na treninge. Bilo je lepo, pol pa sem najkrat me potegnila glasba in sem tu pač, kjer sem in to nadgrajujem samo še.
0: Lepo je slišati kaj takega, kaj pa mogoče žanrsko? Zasledili smo te na Odprtem odru, na primer tudi na Svetovnem dnevu Romov z Panonskimi dečki, sedaj na Odprtem odru tudi z Panonskimi dečki in tudi samostojno. In lahko rečemo, da so žanri kar raznoliki. Ali se vidiš v tem tudi v prihodnosti ali morda želiš samo en žanr?
1: Zdaj tako, ne? Jaz obožujem romsko glasbo, obožujem to nekako, ker je zelo pestra, zelo živahna in to me zelo veseli. Rad imam veliko žanrov. Zdaj, naprimer, hrvaška glasba, hrvaška zabavna glasba, mi zelo dosti pomeni, kajti veliko tih glasbeni so, kot so Zdravko Čolič, kot so Toše Proeski, fenomenalni glasbeniki, ki jih poslušam, me z njima dan bolj spodbujajo, da nekako
2: Se
1: najdem in nekako prepevam te pesmi, tako da imam več žanrov in se najdem tudi v prihodnosti, tudi v romski glasbi z Panonskimi dečki, ker smo res skupaj, se mi zdi, da ustvarjamo lepo zabavo, odlična čustva ter da svoje čustvo predajamo tudi publiki.
0: No pa daj vam malce predstaviti Panonske dečke, kdo pravzaprav ste, kako se je vaša pot prikrižala, lahko povemo, ne? Kakšni so bili pravzaprav vaši začetki?
1: Zdaj tako, ne? Jaz in en moj kolega, ne? Smo hodili v isto osnovno šolo. Oba sva vedela, da igrava oziroma hodiva v glasbeno šolo. Nikdar pa nisva govorila nič o tem v osnovni šoli, da bi mi dva nekda ustvarjala neko skupino glasbeno, da se bo predstavljala in tako naprej. Tako da nekako sem začela tako, da moj oče je z njegovim očetom že prej igral, zelo veliko špila so imeli in nekako so na to pripeljalo do tega, da tudi midva začneva. Seveda ste nas pomagali tudi pri inštrumentih, kako najti ljudi, kaj je najbolj pomembno v bendu in to sva tudi ustvarila. Tako da ja, prvo sem bil jaz kot pač vokal ter on kot harmonika, ker ti on je vrhunski harmonikaš, po mojem mnenju. In tudi njegov ati ga non-stop spodbuja, tako kot moj. Na to sva pa tudi našla enega našega kolega, ki tudi igla klarinet. Luka Sočič je odličen glasbenik. Skupaj smo resno živahna družba. Potem pa od mojega prijatelja Ivano Ostojić, brat, pa igra kitaro. z nami se druži vedno in skupaj imamo vaje, tako da smo nekako mi štirje ta začetna pozicija, ki nas vedno pripelje do nastopov.
0: Kaj pa mogoče, če še poveva kaj o avtorskih skladbah, mogoče tudi kaj v tej smeri želite ali morda ti posamezno ali pa kaj planirate že z Panonskimi dečki?
1: Planiramo že s Panonskimi dečki našo prvo avtorsko skladbo. Ne morem še nič izdati. Naj ostane skrivnost, ampak prihodnje pa ja.
0: No, tako da se kmalo midva zopet slišiva, ne ob izidu kakšne avtorske skladbe. Tjano, jaz bi se ti pa na tem mestu lepo zahvalila za tale prijeten pogovor in tvoj čas, seveda pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
1: Hvala lepa.

0: V naslednjih minutah bo naš gost Mišo Kontrec mlajši, pogovarjala pa se bova o novi skladbi, ki jo je izdala skupina Lango v sodelovanju z odličnim športnikom Martinom Strelom. Vse je res je naslov o pesmi in kaj več o tem pa nam bo tudi Mišo Kontrec mlajši povedal v naslednjih minutah. Najprej pa seveda en lep pozdrav.
1: En lep pozdrav, enako tudi. Ja, do tega je prišlo, Igor Pirković je napisal besedilo. In pol je nas kot Lango povabil, če bi mi uglasbili, pa če bi šli v duet z Martinom. No in pol smo mi tekst pregledali, o čem se sploh gre. In te smo šli v to, da gremo v duet, pa da uglasbimo besedilo.
0: Pa ne, samo pesem je odlična, tudi videospot je kar zanimiv, ne? Kdo je pa vse pri tem sodeloval, kjer ste ga posneli?
1: Ja, posneli smo ga pri Fotru, v Razkrižju Šafarsko, v muzeju njegovem. Pa v Vivatu, Terme Vivat smo posneli, glede bazena, glede Martina, ne. Timi Krlanko nam je pa delal spot pa scenarij.

gledal Steven Spielberg film. O njem posneti je želel, saj pred njim nikoga ne more biti, za njim so vsi. Martin Strel je eden,

0: To je bila skladba Vse je res, za mano je še vedno Mišo Kontrec mlajši. Bi mogoče ob koncu tega pogovora še kaj dodal, izpostavil?
1: Izpostavil ne bi dodal, bi pa kak vedno vprašajo glede tega vse je res, nič ni res. Jaz pa vedno pravim, vsak si vzame po svoje, koliko je resnice, pa koliko ne, ampak jaz bi pa povdaril glede opisa resnica brez resnice.
0: Mišo Kontrec mlajši, najlepša hvala za te lepe deljene misli in o novem komadu, da sva povedala vse to zanimivo. Hvala in pa še veliko uspeha tudi v nadaljni poti.
1: Hvala tudi vam.

0: Ай-яй-яй-яй-яй!
1: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe radio Sraka poskrbi.

19. ura. Prisluhnimo zadnjim sredinim novicam. Novice iz domovine. Ministrstvo za finance je danas objavilo izhodišća za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvima tednoma. Letošnji odhodki so v rebalansu predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov, določeni nekoliko višje. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higijene in redno jemanje zdravil. V Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcem, naj spremljajo opozorila Agencije za okolje in se ravnajo po navodilih, to pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem na območjih Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Natuje. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija. Posebej vroče bo v Istri in v Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bodo ameriške sile izvedle obsežne napade na cilje v Iranu, medtem ko je ta znova napadel ameriške baze v Jordaniji. Ameriške in saudske sile so medtem v Iraku napadle proiranske milice, pri čemer je bilo ubitih 20 ljudi. S tem se je končal nekaj dnevni premor v napadih med sprtima stranema, ko so Američani zmanjšali napade zaradi pomankanja orožja. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Od jutri naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Ob 18. uri v Novi Gorici v Črnomlju v Ljubljani prav tako 35 stopinj Celzija, v Celju, Cerkljah ob Krki 34. 33 stopinj Celzija smo imeli v Novem mestu,
v Kočevju 31, Maribor 32, tako da vroče in jasno vreme po vsej državi. Še na ceste, na gorenjski avtocesti je oviran promet pred priključkom Šmartno proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvara vozila na štajerski avtocesti in zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Imamo zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, nič 80 7199. To so bile novice, 19 in 5 minut je bila ravno kar ura.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Marije Bajt. Marija Bajt se je rodila leta 1961 na mali kmetiji na Kalu pri Šentjanžu. Prvo pesem je napisala v četrtem razredu. Pesmi objavlja v različnih časopisih, vmes pa napiše še kakšno prozo. Marija je izdala tudi pesniško zbirko z naslovom Moje pesmi ali Mati zemlja. Avtoričin pesniški svet je prežet z izkušnjami, ki so jo vodile skozi življenje. Preberimo njeno pesem z naslovom Življenju da, iz zbirke Moje pesmi ali Mati zemlja. Z veseljem rečem življenju da, celo občudujem ga, čeprav mnogo bolečine mi zada. Nikdar ne bom ga preklela, saj zame je neskončno bogatstvo, darovano iz naročja materinega. Če tudi veter trpljenja me po licih bije, mi vseeno smisel življenja v najtemnejši košček srca posije, duša lepot se njegovih naužije. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Seraka. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral sem Darko Povšek.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Medved. Rojena sredi zime. V prepadnem ostenju pod črnim vrhom je luknja in v njej medvedkin brlog. Bil je mrzel zimski dan. Skozi golo bukovo vejevje je zavijala burja. Sneg, ki se je še držal bukovih vej in smrečja, se je lesketal v jutranjem soncu. Tla je prekrivala do kolen segajoča snežna odeja, prekrita s tanko plastjo trdega srena. Okoli vhoda v brlog ni bilo sledu medvedjih stopinj. Zadnje dni je močno snežilo, zato je medvedka ostajala v brlogu. Še pred novim letom je od časa do časa prilezla na dan. Zdaj je bilo okoli medvedjega doma prav mirno. Samo burja je pela svojo ledeno pesem in zvijala vejevje. V brlogu pa se je zgodilo nekaj pomembnega. Prav te dni je medvedka kosmatinka povrgla dva mladiča. Gola, slepa in tako majhna, da bi vsakega od njiju lahko spravili v hlačni žep. Ob materi medvedki jima je bilo toplo in še mleka sta se lahko nasecala. Kmalu sta spregledala in dobila kožušček. Hitro sta rasla. Prva dva meseca sta preživela v brlogu.
1: Jebi se.
0: Zgodaj spomladi, ko sta bila že trdna v nogah, ju je mati prvič popeljala v svet. Za njo je bilo vse novo. Sonce, svetloba, drevesa, grmi in sneg. Vse to sta si z zanimanjem ogledovala. In ko se je v bližini usul sneg smreke, da je zašumelo, sta hitro stekla k materi. Skupaj so lovili, brskali med listjem in iskali hrošče, ogrce in polže, se sladkali s sadjem in z medom divjih čebel. Iz tal so izkopali mišje gnezdo z bukovimi semeni in obirali posušene robidnice na gozdnem robu. Medvedka nimata druščine. Sama se igrata v brlogu. Vendar se je veliko lepše igrati zunaj, na toplem soncu. Tedaj se skušata poizpeti v krošnje dreves in se spet spuščata na tla. Zaganjata se drug v drugega, se kobacata in kotalita. Tudi kozovce znata prevračati. Tokrat je postal njuna igrača odpadli smrekov storž. Lečeta ga in se pulita zanj, dokler se storž ne prelomi. Potem obvohata skalo, da bi se prepričala, ali ni morda ob njej pustila sled srna. Prav vse, kar sta veselo počela, je spremljalo budno kosmatinkino oko. Nekega dne se je v bližino brloga priklatil volk lakotnik. Zagledal je mladiča in obstal. To, da mati medvedka je volka pravočasno opazila in mladiča spodila k bukvi. Urno sta splezala po deblu krošnjo in za njima se je povspela še mati. Sama se je potem spustila na tla in pregnala lakotnika. Tako ju je naučila, kako ubežati volku. Ko sta spoznala umetnost plezanja, sta to še večkrat navdušeno ponovila. Kdaj pa kdaj sta ostala v brlogu tudi sama. Čas, ko je medvedka šla po svoje, sta prespala ali pa sta se ruvala. Poslušali ste pravljico z naslovom Medved, rojena sredi zime, Drage M. Tarman iz zbirke Vrtec v gozdu.
2: Snežimo!
3: Naredimo ga še mi!
2: Ja!

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

Prosim, Sraka. Dobar večer, prosim. Ajde, Ilica, povećaj.

Aja, pa ni, ne, ampak bolan je, ampak umrl pa ni, to so mi povedali. Ja, bomo držali pesti. Ja, povejte. Malenkost, Elica, malenkost z veseljem. Se veste, kadarkoli zvem, da je kot kaj narobe, s kakšnim poslušalcem povem. Tako, dokler pa ne vem, sem pa raj tiho, da nem kaj ga usrav. Lepo se imejte, Elica. Ajdi, ajdi, lepe pozdrave, uroje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: No, tukaj smo z našim Balkan Expressom, minutka čez 20. uro je in pred nami 2 uri vaših glasbenih želja, tja do 22. ure. Vi boste lepo klicali na 7332200, pisali na studioafnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Jaz se bom pa potrudil, da bo vse tako, kot bi si zaželeli, a ne da. No, nekdo je že poklical. Dobar dan.
1: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, želim.
1: Evo, Majda, dobro telefono.
0: Ja, Majda, s traktorjem, brez traktorja, glavno, da je Rihpovec.
1: Manga, mam še, ni pa nike.
0: Ja, ste že zamazali gume ali so še čist nove?
1: Vse namazano, vse dela.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Pede, če imaš mate una, ne da špile. V srcu, kjer je to ensambel.
0: Srce v srcu? To je ne da ukradenje to.
1: Pa lepo pozdravim vas na svakico, pa mojega soseda Joža za Belca, tukaj skupaj, pa še en dober sosed, pa mečkaj malo pijemo, pa malcemo.
0: Seveda, po tej vročini človek ne sme biti džen, ker ga kmalkaj štrafa.
1: Ja, to bo pa itak, ja, to pa res.
0: Lepo pozdrav te, Belca, lep večer obeba.
1: Boma, adio.
0: Ajdi, srečna, adio. Komu gre pesmica, bomo, že malo sem, kot bi imel preslabe očale. Naša zvesta Monja nam je pisala, rada bi slišala, koga pa? Zdravka Škenderja, Brane nam Brane remix in nam pošilja Monja lepe pozdrave. Monja, seveda, za zveste poslušalce vedno.

0: No, malo radis che gascrata, ris bol malo slabo vidim pa mi cerche bejio. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Je rekla?
1: Bernarda.
0: Dokležuje. Aha, mi se moramo se z drugih koncev Slovenije malo naučiti, kako se naglašujejo vaši kraji, kjer so malo...
1: Dokležuje.
0: Ki so malo drugače kot pri nas, a ne?
1: Jo, pa se navadiš.
0: Jo,
1: ja,
0: na vse
1: sem... Mogla, ko sem zadovolj pri vas, enkrat, parkrat, no.
0: No, tudi pri nas je tabla, ki...
1: Brezove rebre sem bila večkrat.
0: Aha, to je enostavno. No, pri nas je tabla, kjer piše Petrova vas, ne? In vsi
1: tudi,
0: rečejo
1: tudi možno.
0: Petrova vas, ampak vsi ostali domačini pa rečejo Petrova vas, tako.
1: Ja, tak kaj se naglaša, tak se domačini, tak smo pa tu, no tak. Jaz sem Štajer, kaj drugač pa...
0: Tako je tudi prav, tako mora biti kot domači pojmujejo kraja, ne?
1: Ja, ja. Jaz sem doma bila iz Vinarja, tam pri Zornji Ložnici pa smo rekli Vinarje. Ene pa rečejo Vinarje, ne? Naglašajo.
0: Ja, ja, to vse.
1: Vidite?
0: Prav pestro je. Ajdi, pestro, Bernarda, pestro. Kaj bo vas zaigrala?
1: Jaz bi imela moja Ane broji dane, Libertas.
0: Aha, dobro.
1: Še dolgo ni bil slišati, ne?
0: Glavno, da jih Bernarda...
1: Pa, ker pomeni vse Ane god, pa jim to pesem poklanim.
0: Lepo, zdaj, glavno, da Bernarda ne broji dane.
1: Ne, imam jaz čas.
0: Dobro, lep večer še naprej, Bernarda.
1: Enako, hvala za sprem, hvala za pesmico, pa se slišiva kmalo.
0: Se sliši vas srečno, lahko noč. Dobro večer, Zvonko iz Ostroga nam je pisal, jaz bi slišal Mila Hrniča, Lutaj pjesmo moja. Lepo vas pozdravljam, vse poslušalce in poslušalke Radio Sraka. Se slišimo drugo sredo do snidenja. Lepo mirno noč. Zvonko, hvala za lepo sporočilce. Pesmica prihaja.

0: Da, da, kot kaže, bo lutalo še dolgo časa. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Tukaj da. Radio Sraka.
1: Tu pa Gizela pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Gizela. Je še vroče?
1: Joj, soparno.
0: Ja, tako pritiska, ne? Termometer ni tako visok, ampak obremenitev je pa velika. To pa res.
1: Tako zelo me ubija. Praktično.
0: Da, tudi, ja. Težko je. Tudi jaz se moram kar truditi. Kaj vam zavrtimo, Gizela?
1: Veste kaj, jaz bi pa prosila, mi smo za ljubav stvoreni, to pa je

0: Espécie, mas mesmo carne,
1: mesmo.
0: vem da irmã mamãe que aí da irmã mamãe que os cladistio, porque mãe mamãe para um nos a topa senes. Bom malo pobido.
1: Kajto na ti, na mesto te drug, za drugiš potem poiščata.
0: Dobro.
1: Če mata volim te zlato moje, štef grupa je to remix.
0: Aha. Kako ste re... A, čakajte, ravno kar sem ugotovil, bomo jo našli, mi smo za ljubav stvoreni, tako je.
1: Ja.
0: Še eno pesmico bomo preslišani, potem bo pa tale vaša.
1: Aha, a ste našli to rubino?
0: Smo jo imamo, ni ravno v računalniku, ampak ta čas je bomo pa pospravili noter.
1: Vredo.
0: Tako,
1: kako ste, Darko?
0: Utrujeno, kaj naj rečem, ampak bo šlo, veste, da.
1: Da bo, ja. Da.
0: Ponavadi vedno gre.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Kar, Gizela, kar.
1: Ste, ki ste v studiju, pa potem tovrnjakara, posebej Milana.
0: Hvala lepa, v Milanovem imenu in v našem, pa ja. Pazite na se sliši vaši kdaj.
1: Dobro.
0: Ajdi, srečno, malenkost Gizela, lahko noč, sve srečno. Čigamo bo, pred njom Bojan iz Ostroga prosi glas za glasbeno željo pro arte, tužna su zelena polja. Pozdravlja vse v studiju, vse poslušalce, hvala za glasbeno željo. Bojan, tudi vam hvala za sporočilce, vse dobro, pa se sliši vas spet kmalu.

0: Polde vetih je ura, še malo pa bo šala dneva dobila svoje mesto v našem programu. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: To pa je.
1: Pozdravljen.
0: Pozdravljeni.
1: Kako je?
0: Malo sem utrujen. Kaj pa vi? Kaj pa vi?
1: Pa evo gre, isto je skonč šihta pa tako, tako da gre.
0: Evo, no počitek je pred vami pa pred mano tudi kmalu.
1: Ja, še en delovni dan pa bo počitek.
0: A kam se boste odpravili?
1: Na streho nazaj.
0: Iz dežja pod kap.
1: Tako, tako. Ne, na streho, na streho.
0: Na streho, da. Kap je pod streho, to pa res, ja?
1: Tako je.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi dal pa za mojega kolega, ko je dobo zdaj sina, Bojan Pavlovič, naslednik.
0: Aha, in ste ga že zapil?
1: Smo ga, pa še ga bomo.
0: Ja, to je tako oreng dec, da to treba kar malo dolg, malo bolj oreng narediti, a ne?
1: Tako je, pa pozdravil bi še kolega Kacalita.
0: Evo, pa sva zrihtala.
1: No, tako, lep pozdrav iz Kočeva vam želim.
0: Lep večer tudi vam, lepo se mejte, hvala za klic, adijo, živjo. In komu bomo zavrtili, ma treba malo poiskati, malo je naporno. A, dober večer, rada bi slišala pesem Doris Dragovič, Ti si čovjek za mene. Hvala za glasbeno željo, želim vam lep večer še naprej in srečno po domov, je napisala Marinka. Evo Marinka, lepo pesmico ste izbrali.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Starejši možakar pride k zdravniku na običajen letni zdravniški pregled, spremlja pa ga seveda žena. Zdravnik mu pravi: za pregled rabim vzorce urina, blata in sperme. Možna polgluh se obrne k ženi in jo povpraša: kaj je rekel? Žena pa mu zavpije: gate mu dej, gate!

0: Da. Stvari se spreminja, so rekli včasih. Dobar večer.
1: Darko, dobro večer.
0: Dobro večer, kdo je?
1: Leti pa Martin iz Kostela, ki živi v Ribnici.
0: Martin, pozdravljeni, Martin. Vam, kak ste se danes hladili?
1: Pa lepo, malo v senci, sa nekaj zalivam, malo paradajze, malo še kumare zalivanje buče.
0: Aha.
1: Te, v Ribnici. Pa lepo, meni je, jedman, bolj sem vesel, ki je sonce, ko zima.
0: Aha, da. Ko moj sosed je rekel, da ima rajši poletje, ki je pol metr sence ceneje kot metr drv.
1: Tako, je tisto pravim. Bolje drže se sence ko snega. Tam,
0: tako je. Kaj bova zaigrala, Martin?
1: Ali, Darko, jaz bi ono veselo Zagorje, kaj je lahko?
0: Seveda lahko, z največjim veseljem, pa še prijetna pesmica je.
1: Pa tako, malo mešano, mi Kostelci pa Zagorci smo jako blizi tam.
0: Seveda, se strinjam.
1: Je lahko pozdravim Darko na fletno?
0: Kar.
1: Ali na fletno, prvo Darko ta v studio z Radio Traka, ki je vrhunski radio. In pole vse poslušalce Radio Sraka in maje upokojenke in upokojence društva Ribnica, ki jaz sem predsednik Ribnice.
0: Krasno. Mi vam velimo veliko lepega druženja, zdravih, dolgih
1: gremo,
0: let.
1: Gremo, sa osmega gremo gore na gospodično.
0: Super, tam ne bote ni žejni, ne lačni.
1: Ne bomo, lepo bo, več tako, kume čakam, da gremo gore.
0: Lepo. Martin,
1: ajde, Darko,
0: pazite na se.
1: Pa vsem poslušalcem eno lepo hladno noč, ko bi rekel. No, tako.
0: Hvala lepa, Martin, se čujemo.
1: Ajde, bok.
0: Ajde, adijo. Naslednja, dober večer, lepo zdrav poslušalka Anica iz Koblenca. Nocoj sem si zaželela pesmico Daj me poljubi po tepuhov. Hvala za glasbeno željo. Z Milanom pozdravljava sina Dušana, Elico, Roje, Pričatežu, Boštjana in vse ostale domače v Sloveniji. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Anica, hvala lepa za lepe želje. Tudi vam lep večer, pesmica prihaja. Pazite na se slišiva kmalu spet.

0: 12 minut manjka do 21. ure. Dober večer, želim.
1: Dober večer. Pravkar iz Zvrta. Pravkar iz Zvrta.
0: Aha, no. Na vrtu še kaj rast?
1: Kaj ne vem, če si že bila Dragojevičeva Plavo more, ali še ne.
0: Ni še bila.
1: Ja, palijo, da jeva pa mi dva.
0: Smo morali počakati, da vi pridete iz Vrta.
1: Je že doma zdaj. Pravkar iz Vrta.
0: Dobro, evo, Plavo more djeva molila. Evo.
1: Ja, no, kakorkoli.
0: Da, bo, se,
1: prosim, ja.
0: Evo, največji veselji. Boste videli letos morje?
1: Ne bom ga videla.
0: Aha. Pojmo rekli tistim, ki so šli na morje, ne vem, kakšno flaško prinesejo.
1: Ja, eni grejo na morje, eni pa na morjo.
0: Meni pa na morju. Kdor ima denar, kopa se v morju, kdor ga nima, doma v lavorju.
1: Tako je.
0: Evo.
1: No, hvala za pesem, no in lahko noč.
0: Hvala za klic, lep večer še naprej. Lahko noč. Dobar večer, rad bi slišal pesem Zdravka Škenderja nakon svih tih godina remix. Hvala za glasbeno željo. Lep večer še naprej napisal Matej. Matej, ja, kar prijetno bo poslušati tole pesmico.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Da, če so spomini kazen, potem je realnost nagrada, ali kako bi lahko rekli. Dobar večer.
1: Dobar večer, Darko.
0: Dobar večer želim. Pozna ura za vas.
1: Ja, ni. Neke već zalivala sam, pa tako naprej, neka zem pa provala, če bo vroče, ne pa ne.
0: Ja, bo treba zalivati, če kar neke dni se mi zdi, da bo vsak dan bolj vroče.
1: Jo, se pravi, če zdaj bolj.
0: Ja, no, kam. Neč, treba bo krave poprodat, pa kamele kupit.
1: Ja, se bo ne bolj
0: tako. Ajde, kaj bo pa zaigrala?
1: Jaz bi ono, če imate, zaboravi me gorone.
0: Imamo, seveda.
1: Pa pozdravljam vas v studiju.
0: Hvala.
1: Pa vse poslušalce Radio Sraka, posebno Martino, pa njenega moža.
0: Dobro.
1: Pa moji vnučki, ki so pri meni na počitnicah, mojega sina, pa mojo ta mlado.
0: A kaj pa sestro?
1: Sestra na renči doma. To nam mora zmeraj pozdravljati.
0: A ja, to pa tudi res. Se ni bolna, ne?
1: Tako je res.
0: Ajdi lepo se imejte. Hvala za klic.
1: Lahko noč.
0: No, to bi rada slišala Oliverja Dragojeviča, Tragu bez kraju. Lepo zdrav, je zapisala Ivanka. Evo, Ivanka, uživajte v glasbi.

0: 7 минут чрез 21 ура. Добър вечер, Желим.
1: Добър вечер, Мария, из околицега.
0: Добър вечер, Мария. Се же охладило зунай?
1: Нисе ше ни.
0: Nice, aj, tap, jakaj,
1: jakaj čmo.
0: Čas se bo treba navadit, da bo naslednje di tako, a ne?
1: Tako.
0: Kaj vam zavrtimo, Marija?
1: Od Zdravka Škendra ne mogu da te zaboravim.
0: A kaj to, za morje ali za bazen?
1: Oboje.
0: Samo da bi bila ohladitev, a ne?
1: Tako.
0: Verjamem. Evo, pismica je pripravljena. Marija, hvala lepa za klic.
1: Hvala vam, želim vam srečno pot domov.
0: Hvala lepa. Pazite na se, se slišiva kmalo spet, Marija.
1: Enako.
0: Lahko noč. Dobro večer, spet je sreda na okoli, tukaj Boštjan. Rad bi slišal nove fosile Lila Lo. Pozdravi Frančeku, Anici v Nemčiji, Ostanku čez Veliko Lužo, Marjanu in Damjani v Ivančno Gorico in Jožetu v Sinovico. Evo, Boštjan, vse sva obrihtala.

0: Evo pa bomo zapeli na vas glas. Dobar večer.
1: Lep dober večer, tukaj Anica.
0: Dobar večer, Anica. Zakaj še ne spite?
1: Ja, nisem mogla iče spati, glede zdaj sem prišla z enega sestanka.
0: Dobro je, aha, dobro. No pa, in kakšno zadolžitev so vam dali na temle sestanku?
1: Kar veliko, ker bo ta mesec, ko pride Jernejevo, je kar dolga zadolžitev.
0: No, ni čudno, da ne morate spati.
1: Ja, res je. In ker je pa gleh obletna v Dragojeviča, sem si pa zaželela eno njeno, svirajte noče za mojo dušo.
0: Seveda, evo, za vašo dušo in za vaše naloge na Šentjernejem. Jernejevem, tako bo, na Jernejevem.
1: Ja, tako.
0: Dobro, pridni ste, vam moram pohvaliti.
1: Ja, moramo kar biti.
0: Ja,
1: če... Da vse speljemo.
0: Se strinjam. Ja. Samo se ne bo nič tako naredilo, a ne?
1: Ne, res ne.
0: Tako. Dobro, hvala za klic, pa lep večer vam želim.
1: Enako tudi vam, pa hvala, lahko noč.
0: Se slišiva, lahko noč, lahko noč. In komu, kdo bo zdajle na vrsti, jo je kar težko. Aha, pozdravljeni, rad bi slišal. Vinke Coca, Vilo moja, hvala lepa, je napisal Srečko. Evo, Srečko, z veseljem.

0: 5 minutk manjka do 9:30. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Mirko?
1: Po dolgem cajti.
0: Ja, to pa res, kaj ga pa biksate?
1: Ja, ne jaz, ne, ne v penziji, da se poličvaš, ne? Še v penziji, da se poličvaš, ne?
0: Ja, veste, Mirko, koliko časa sem že jaz v penziji, oj. Ja, tako. Da, o tem bova drugič, tako.
1: Ja, jaz sem še dočakal tu sad, ne, dobro.
0: No, neč tac ga. Kako je Danica, mi povejte?
1: No, za enkrat je v redu.
0: A dobro, sej, za dvakrat pa ni treba.
1: E, da bomo vedeli, kako bo.
0: Tako je. I bomo držali pesti, a ne?
1: Tako.
0: Kaj bova zaigrala, Mirko?
1: Daj mi karona, brojde.
0: A, Hrvaške, tako je, ja.
1: Jo, Hrvaške, ne slovenske.
0: Do osmih krešemo, slovenske, pol pa Hrvaške.
1: Tako, evo, da
0: moramo. Ajdi, greba pozdravljati.
1: Daj, sem na hetrem pozdrav.
0: Ajdi.
1: Ne, sem pa tako na hetr. Bo se storil.
0: Hvala.
1: Pa, širke pazite pa vse, čeprav imamo probleme. Ne?
0: Jo, kdo jih pa nima?
1: Da, sej, ne. Tako. Ampak zdaj imamo enega na parah enega.
0: A ja, malo, to ni dobro.
1: Uredi. Vse storije pa vse, kjer me poznaj.
0: Mirko, držte se.
1: Bom čista hitar. Ja, Boro še nas ne pozav tu u krunu.
0: Ja,
1: da. Pa sam.
0: Pazite na se.
1: Če on ne pozav, bo prca na robe.
0: Bo takoj na robe. Mirko, pazite na se. Ajdi srečno.

0: Noi car piha, bolbo piha, un main bovaro c'è. Dobar večer, želim.
1: Dobar večer, Darko, Mira per telefono.
0: O, pozdravljeni, Mira. Kakšen je vaš večer?
1: Zdaj še kar gre.
0: Aha.
1: Je začelo malo se hladit, pihla.
0: Da, dobro je.
1: Vse odprto, vse kar je možno odpret.
0: Verjamem, sam še streha je na vrh, druga je že vse.
1: Ja, tam gor imajo pa itak klimo na vrhnem stanovanji.
0: A jaz imam rajši odprto okno kot klimo.
1: Jaz glih tako, vrata pa okna pa je na skriš.
0: Tako je.
1: Pa prepiha res do kraja.
0: Tako je. Mira, kaj bova?
1: Darko, jaz bi pa nekaj starejšo pesem, če je kje v arhivu, ansambl Bedekovčani Rudolfa Rožmana, Čekaj me ljubavi.
0: To ste pa res...
1: Jaz vem, da je čez 50 let, kaj sem kupila ploščo, pač gramofona nimam.
0: Da, ker imam nekaj njihovih, samo te pa se ne spomnim.
1: To je direkt ansambl Bedekovčani.
0: To imam, Bedekovčana imam kar nekaj, samo kako...
1: Ja. Čekaj me ljubavi, na drugi strani je pa Zagorac se smije. Isti ansambl.
0: Dobro, smo rekli, čekaj me ljubavi. Dobro, ja. Se bom potrudil pogledat, vem, da je v računalniku ni, grem pogledat, če je na plošči. Velja?
1: Mala plošča Jugotonova je.
0: Se bomo probo, grem se ni delet skladišče, grem pogledat.
1: Ojoj, še ajde. Po navrh.
0: Nič hudega, Mira, lep večer.
1: Enako, Darko, hvala vnaprej, če bote najdu.
0: Ajdi, hvala za klic. Lahko noč, adio.
1: Jutri je hladen dan.
0: Tako je, se strinjam, hvala. Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Komu pesmica naslednja zvesta poslušalka radija Sraka Jožica iz Brežic. Sem si zaželila pesem jadranskih maestralov i po svjetlu i po mraku. Lepo slušalcem radija in vam v studio. Evo, najprej gremo jadranske maestrale, potem bomo pa poiskušali v skladišču najti pesmico.

0: Ja, menda ne bo pozabila, čeprav nikoli ne veš. Opa, nekoga je ven zabrisalo, bomo počakali naslednjega, ki se bo preboril. Drugače je pa ura 21 in 42 minut, še nekaj minut vaši glasbeni želja. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Tukaj je Radio Sraka.
1: Ja, tukaj pa tvoja Ana Starga Grada, ki se ne morem priti do tebe, Darko, bi nam da prej v nebesa prišla.
0: Ja, neč, od cvirka pa avtobus pa gremo.
1: Ja, sam tu pa pogrešam.
0: Eno vidite.
1: Nikoli in nikjer ni bilo tako lepo, upa, ko smo šli s Srakarji. Bodi si na izlet, bodi si na srečanja, bodi si na feste. To so nepozabni trenutki bili.
0: Prav lušno je bilo, se strinjam
1: tako,
0: z vami.
1: To se vse speglalo.
0: Ja, kaj hočemo, vsak čas prinese svoje, a ne?
1: Ja, čas teli rame ali pa odpira.
0: A in oboje, tako je,
1: tako.
0: Da imate prav. Kaj bova zašpilala, Ani?
1: Zdaj bova pa od Rajka Suhodolčana, a tebe nema, moj anđele.
0: A, seveda, taka lepa, romantična.
1: Taka, polna...
0: Ja, čustev, tako je, spominov in čustev, tako je.
1: In Darko, kak ste drugače?
0: Evo, trenutno sem tako utrujen, da še glih kaj, kar gre.
1: Kaj si, karmo postravljala, ali kak?
0: Ja, še kaj drugega, vse, kar se da. Vse, kar se da. Veste, eni so na svetu zato, da delajo, drugi so pa zato, da afne gunce in se pritožujejo.
1: Darko, jaz ga pa kar malo pehličim letos, veš?
0: Kaj ga?
1: Ma ga tako kar lomim, plasem en teden na morju.
0: Aha.
1: Jutršnjem grem nebo pod oblake, grem z avionom za Frankfurt.
0: Opa, dobro.
1: Vidim, nazaj me čaka neki rojstnih dnevo, pa srečen, pa fešt.
0: Tako. Jaz vam bom držal pesti, da boste to vse uspešno predelali.
1: Ja, sploh pa v petek, da ne bo teroristi zajeli avion ali pa da ne bo strmoglavil.
0: Bo rekel, veste kaj je rekel, kaj pa če teroristi zajamejo avion, ki bo Ani gor, so rekli, sami so ga najeli, sami naj se branijo.
1: Tako, bojo videli hodiča.
0: Ani, lep večer.
1: Dobro, Darko. Lepe pozdrave posilamo Belo krajino. To so ženskice, ko smo se srečavali pri Srakarjim, one vejo, kjere so. Stanka, pa Katica, pa te.
0: Tudi vam vse dobro v njihovem imenu. Lepo se imejte, pa se slišimo, boste povedali, kako je bilo.
1: Bom.
0: Ajdi, adio.
1: Hvala, lahko noč.
0: Ani, srečno. Dobro večer, piše, prosim za pesem, kad smo išli gore na Sljeme. Malokrat jo slišim, se mi zdi prijetna za uho. Hvala za izpolnitev moje želje, lijep pozdrav, Joško iz Hrastnika. Joško, se strinjamo z vami vsem.

0: in še zadnja glasbena želja po telefonu bo čigava. Dober večer.
1: Dobar večer, Danica iz Parijete.
0: Evo, Danica, pa sem jo dočakal.
1: Dočakal, ne?
0: Aha, ja. Evo. Mirko se je kar okorajžil, tako da se rekel, evo, vam je aha, ste slišali, da vas pozdravljamo, ne?
1: Ja, ja, se je slišala.
0: Dobro. Ja. Je rekel Mirko, da ste kar dobro.
1: Ja, mora za življenje, pa ja. Bomo videli, koliko cajta bo.
0: Dokdaj bo šlo? Ja. A, še ne, 50, ja. 50 let pa bo.
1: Do življenja bomo, a pa ne vem, kaj bo.
0: Do smrti, ja. Še vsak je bil, ja, to pa res.
1: Ja, ja.
0: Danica, kaj vam zavrtimo?
1: On od Mile Kitića mi da će lako.
0: Mile Kitića, to se verjetno mislite tisto, kako je že bilo... zdaj sem pa že pozabil, katero sva mi dva igrala. Do sreče daleko, do Boga visoko. To?
1: Ja lahko pozdravim, Darko.
0: Lahko?
1: V sajtu te ne slišit.
0: Lahko.
1: U Kronovu hči, pa Urošata mladga po sebi, pa vas u studiju, pa u Čeheru, te Veužu, pa u Vinji vrhu, pa unuke, pa tako na te, pa domaći, pa ne.
0: Lepo, lepo, Danica, hvala za pozdrave. Držite se, vse dobro vam želimo, naj bo zdravja, pa se slišimo spet
1: enako,
0: kmalo.
1: Darko, enako.
0: Lahko noč, Danica.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Komu gre še glasbena želja? Jožica bi rada slišala Nado Knežević in Larino pesem. Boštjan iz Ribnice bi rad slišal Miša Kovača in Serenado. To, kar je v temle predalo, v tem pa še. Romanda, hvala za pesem Zdravka Škendera, Biču samo tvoj, naj vam bo lepo. Romanda, naj bo lepo tudi vam. Tako. Evo, to je to, kar imamo za danes, kar boste slišali še danes. Ostalo po moji izbiri do polnoči. Medno noč naj se malo ohladi, pa tako. Pazite nase v naslednjih dneh. Vročinska obremenitev bo velika, tako da pravega recepta ni. Vsak naj počne tisto, da se bo dobro počutil. Velja. Hvala lepa vsem, ki ste klicali. Medno noč.

tako sredo smo pripeljali k koncu. In četrtkovo jutro je pred nami. Da, 30. julij in še 31. konec smo že v avgustu. Mesec dni počitnic, še pa nov krok. Hvala vsem, ki ste bili z nami v Balkan Expressu. Prijetno glasbo ste izbirali vi do 22. ure. Upam, da vam je bila tudi tista všeč, ki sem jo jaz izbiral do polnoči. Zdaj je pa nočni program. Za vse tiste, ki ne morejo spati, za vse tiste, ki morejo biti v službi, no, za vse tiste, ki greste pa po počitku, hvala za družbo in lepe sanje. Lahko noč.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kres.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!
1: Polnoč je in 30 minut.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.